зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: Don't bury me, don't lay me down.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM.
3: And in the naked light I saw 10,000 people maybe.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці утворюють вінок. Люди дерева, сплітаються коріння, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен? І ми у всьому цьому разом, бо люди це сім'я.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути на

0: 5-го 2026-го. Деталі на epicenter.ua.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Реклама.
1: Щодня шалене темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: В анонсі Марина сказала, що буде розповідати сьогодні в стендапі когось людей вона хоче вразити. Але, Марина, подивись на себе, ти квітка цього життя. Ти богиня цього світу.
4: Ти вразила сама себе, Марина.
3: Ти вразила Бога, коли народилася. Про що ти кажеш?
5: Можете не віддавати гроші за каву.
3: Добре.
1: Мені?
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап. Від Марини Войцеховської.
3: Всі ж чули цю приказку «багата будеш, не впізнав тебе», та? Ну, її ж вигадали, щоб не казати людям напряму, що ти виглядаєш, як облізла собака. Просто у мене оцей короткий список людей, яким я хочу щось довести в цьому житті. Він завжди співпадає з списком тих, кого я зустрічаю в момент, коли думаю, та нічого страшного, вискочу на пару хвилин сміття винести оце з 3 доби немитою головою в штанах, які 2 революції застали. Та нічого ж не станеться. Але є з тих людей, які люблять повимахуватися. Тому я завжди ходжу на всі зустрічі однокласників, випускників. О. Я з тих, хто пішов після 9-го, ну, якщо ви розумієте. І все більше, і з часом стає складніше там чимось вразити людей, тому що ну десь до 21-го було достатньо просто приходити і заявляти гучно, що ти досі ще не спилась і не залетіла. Ну, 2 досягнення досить такі класні. Коли тобі 29, лишається аргумент про не спилась, і то на тебе дивляться співчутливо, боже, таке навіть на це грошей не вистачає. Я просто дуже азартна людина, а я пам'ятаю, що ми ще на випускному з фізруком на полтос заклалися, хто з наших перший народить, заведе бізнес, переїде в іншу країну. Ну, коротше, ми склали список, на всіх зробили ставки. Лишився останній полтос на те, хто перший сяде.
6: Ой, я, якщо чесно, пробіглася так по своїх однокласниках. Я не ходжу на зустрічі випускників, але так, знаєте, інколи питаю в знайомих, так, а що там, що там? Посідали. Так. Все, це така рецензія вам.
7: Як цікавить тебе доля? Дуже.
6: Мене, ну, да.
7: Мені головне, щоб хтось сидів.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
2: Хесбургер.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Вицюховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Значить, психологи намагалися оце поліпшити стосунки в сім'ях. Так. Намагались. А
4: допоміг... Своїх чи всіх?
3: У всіх. Допоміг шпигунський пристрій в цьому. Та, значить, винайшли пристрій, який відволікає, навпаки, заволікає вас в розмову під час трапези і відволікає від телефонів.
5: Це як?
3: Компанія з виробництва Песто розробила такий маленький пристрій, він як шайба виглядає приблизно, який записує ваші розмови.
4: А, я думав, хто кидає.
3: Ні, ти вмикаєш, і воно записує. Паралельно до нього ще йдуть картки з темами розмов. І нібито, це ніяк там не задає вам ніякі питання напряму, нічого. Ух. Але коли вас слухають, ви ж розумієте, що хочеться якось зробити більш вишуканим свою розмову.
4: Ну, це класно, що зараз таке є, бо коли ми сідали вечеряти, я тільки думаю, хоч би мене тато з мамою про школу нічого не питали. Ну, а зараз такий пристрій. А, це ж можна не обов'язково мережу, просто можна самим.
3: Їх можна або викладати на сайт з подкастами, або самим потім послухати.
4: Ну, давайте послухаємо, як це може виглядати.
5: Скажи, чи є якась інформація стосовно грошових потоків на наш трастовий рахунок?
4: Сьорбою бульйон і кажу, ти про аванс на роботі?
5: Так.
4: Скажу відверто, кошти зараховані, і ми тепер сміло можемо собі придбати фісташки чи інші імпортовані смаколики.
3: А чи не здається вам, шановне сімейство, що в салаті стабільний союз жиру та оцту, що тримається лише на синій зелетійній стрічці молекулярного рівня, недостатній?
4: Ти про майонез?
3: Цілком вірно, пане Роман.
5: І як же гарно хочеться вам сказати. Ну, це хорошо, що тільки звук пишеться. І ніхто картинки не бачить, бо батя в трусах не дуже виглядає. Я вам хочу сказати. Ну, така домашня.
4: О, і дід прийшов, все. Виключайте, давайте, цей ваш прибор, бо йому треба батарейки для пульта. Але якщо це покращить справді спілкування в сім'ї, то чому би ні? Я би сам спробував.
3: Дам вам лайфхак. В кожного в телефоні є диктофон. Сьогодні спробуйте.
4: Якби у мене був цей пристрій вдома, то мій син би його використовував як підставку для телефона дивитись мультик.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
6: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
7: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
6: А українські страви?
7: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
6: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
7: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
6: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
1: Світ ТВ Оріджиналс представляє.
8: Це впізнай брехню.
1: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
9: Ми з чоловіком робимо фальшивий
10: оргазм.
1: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
8: Правда чи брехня?
11: Боже, яка інтрига.
1: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
12: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти. Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе. Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
13: Welcome to the Hotel California. Oh.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 4 травня, по всій території України синоптики прогнозують погоду переважно змінливою хмарністю і приходить потепління в Україну, але короткочасні дощі пройдуть місцями на сході країни, подекуди на півдні та у Криму. Термометри покажуть до плюс 22 на заході країни, на півночі до плюс 23, у центральних регіонах 19-20 тепла, на сході від 17 до 19 вище за нуль і на півдні та у Криму 16-18 з плюсом. У Києві та області погода буде малохмарною і максимально в день до плюс 21.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
5: Хіт FM.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
1: У вас також в класі або в школі була дівчина з максимально сумним лицем? Це звичайна дівчина з нормальної сім'ї. Її ніхто не ображав. Ну, просто знає таке лице, ніби весь груз середньої школи обвалився на неї одну. Ну, у мене була така дівчина в школі з сумним лицем. І всі... Як її звали, Лін? Ну, скажи.
2: Аня.
1: А у тебе, Марин, була?
2: Певно, що Марина.
1: І у мене така була дівчина з сумним лицем. І всі роки, поки я вчився, я намагався розгадати її таємницю. Вона їздила на всі екскурсії, добре вчилась, купляла піцу в буфеті. Мала навіть йо-йо одна із перших, але все одно була сумна. Сумна. Вона навіть після 9 класу не пішла в коледж, залишилась далі вчитися сумувати до 11-го. Ось. І кожного разу, коли приходила вчителька на підміну, перше, що вона робила, це питала цю дівчину, чи її нічого не болить. А її нічого не боліло. Бо просто я знаю багато таких випадків. От ви згадали одразу, що в кожній школі така була. І чомусь я не можу згадати жодного хлопця з сумним лицем.
2: У хлопців... мене був.
1: Хто?
2: Льоня.
1: Зараз ми докупаємось, що, ну, по-перше, Льоня. У хлопців в школі сумне лице буває лише тоді, коли вони вперше дізналися, що молода вчителька з англійської чи хімії має чоловіка. Або тоді, коли фізрук заходить до класу і каже, мені треба 3 сильних хлопця, всі встали, а його не обрали. От більше хлопці не сумують. Чого Льоня сумував?
3: Ні, у нас ще був, господи, як його звали? Андрій, здається. Ну, він прям дуже такий закритий був, знаєш, сумний завжди. Він так сидів і його боялися,
2: насправді. Та ви, може, випустили його з тієї кладовки, який закритий постійно був?
3: Та він туди не закривав.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Сірий кіт Гоша з Кропивницького знайшов роботу.
2: Гоша знайшов, а ви далі ходіть шукати. Я не можу знайти, ти диви.
1: Значить, у магазині в місті Кропивницький працює кіт. Чиї обов'язки покращувати настрій працівникам та відвідувачам? За словами керуючого магазину, Гоша приходить на роботу рівно о 7-й ранку і має дві улюблені локації – місце касира і фотозони для відвідувачів.
2: Уявляєш, кіт же ж він працює, він що ж, він і бурмоче собі.
1: Ну?
2: От я кіт, я прийшов, кіт, я працюю. Уряд, парламент, депутати не працюють, а я працюю. А вони мені кажуть, зроби отміну, давай, отміну, бо я забагато пробив. А в мене лапки, я не можу зробити отміну. Я кличу когось, вставляю ключ, крутить, а мені 3 грама дають віскаса зарплата. А вони говорять, скидуся Степановичу на день народження, а я тільки другий тиждень працюю, а я навіть пісерні піци не їм без бортиків. Ну що це таке? Ну що це таке?
1: Мурняв. Боже, мені аж прям за Гошу прикро стало. Але він дуже відповідальний і в кожному відділі магазину для нього тримають смаколики. Рівно о 7-й завжди на роботі. О. Але думаю, що після роботи стомлюється і більше не тигидикає. Не тигидикає собі, приходить і так осідає на край ліжка, приспускає свої котячі штанці і 2 години в одну точку дивиться.
2: От я прийшов, виключи світло, він каже, виключи світло. Хто за то буде світло платити? Я? Я буду платити, бо я ходжу на роботу, а ти в кожній кімнаті. Це його включаєш.
1: А в п'ятницю собі чіпси і півас купує, бо може собі дозволити.
2: Уявляєш? Він так виматується на роботі, що коли якась миш пробігає по хаті, він такий, най біжить. Я вже такий змучений, не хочу.
1: То, поки ви всі шукаєте відмазки, кіт знайшов роботу.
3: Мяу!
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
4: «Хеппі ранок»
0: на Хіт FM.
4: «Хіт FM».
0: Реклама.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт та рефлекс. Зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 60 позицій гелів для душу брендів Johnson's, Dove, Palmolive, Le Petit Marcelier, Deci та інших. Купуйте вигідно з 4 по 10 травня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на metro.ua.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хеппі ранку!
2: Хеппі ранку!
1: Травневого, сонячного, нарешті, теплесенького, боже мій. До речі, ти помітила, що Ромка ще не приїхав?
2: Та він любується просто погодою.
1: Я знаю, де він.
2: Де?
1: Він в черзі в ботанічний сад. У нас у столиці просто такі неймовірні черги в той ботанічний сад, що люди тепер, я не знаю, скільки вони там стоять, щоб зайти. Монголія, вони що, вже відцвітають?
2: Так, а бузок скоро.
1: Бузок скоро, ще цвітіння якесь там починається. Коротше кажучи, люди схаменулися, поїхали цей.
2: А там неймовірні світанки.
1: Ой,
2: тому
1: та.
2: Саме зранку, ну і вхід безкоштовний до 8 ранку.
1: Тому Ромка й поїхав, я ще кажу.
2: Так, що нам подарує погода сьогодні, чи буде тішити нас зараз за декілька секунд?
0: Погода на Хіт FM.
2: Цього тижня в Україні пануватиме справжня травнева погода, проте з помірними дощами на деяких територіях. Мушу сказати, що дощ зараз теж дуже потрібен, бо мама у мене картоплю вже посадила.
1: О.
2: На заході до плюс 25, там сонячно, без опадів. На півночі плюс 18, плюс 21, мінлива хмарність, але без опадів. На сході подощить до плюс 19, на півдні та в Криму теж можливі опади, але температура до плюс 20. У центрі сонячно, плюс 21, у столиці мінлива хмарність. Марність, без опадів, температура плюс 23, плюс 25.
1: Ну і Лілічка наша вже прийшла, вона мені на вушко шепче, каже про Євробачення сьогодні щось розповімо.
2: Опа.
1: На новинах, тому давайте вже слухати новини.
0: Новини на Хіт FM.
3: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про потепління. В країну прийшов антициклон. Буде сухо і сонячно. Сьогодні розігріє до плюс 24, а в Києві до плюс 25 градусів. Перша половина цього тижня в країні буде дуже теплою і сонячною. А 6 травня можливі дощі і грози на заході. До слова, з потеплінням збільшується ризик пожежної небезпеки. Не палимо суху траву. Поліцейські попереджають, запалення сухостою доведеться заплатити. Платити штраф більше 6 000 гривень. Тепер до російського терору в Дніпрі. Там прибирають наслідки вчорашнього ворожого обстрілу. У місті Понівечині гуртожиток, адмінбудівля університету і житлові будинки. Одна людина загинула, 11 травмованих. Про успіхи наших воїнів мінус ще один російський носій калібрів. Сили оборони уразили ворожий ракетний корабель «Каракурт» у порту Приморськ. На борту була пускова установка та 8 крилатих ракет «Калібр», які окупанти запускали по наших населених пунктах. Тепер інформація для подорожуючих потягом. З'явились нові правила повернення квитків. Якщо ви їх здаєте за 20 днів до відправки рейсу, залізниця повертає суму повністю. Якщо за 9 чи за 5 днів, тоді 75%. Половину коштів повертають, якщо квиток здаєте за день до початку рейсу. Оновлення не стосуються військових. І на сам кінець про Євробачення. Українці випроводили Лелеку до Відня на пісенний конкурс. Напередодні артистка сказала, що на Євробаченні покаже особливий харківський спосіб гри на бандурі. Завтра у Лелеки перша репетиція, а виступатиме вона у другому півфіналі 14 травня. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Лілі за випуск новин. Завжди в неї все чітко, завжди в неї все точно. І так щедро вона ділиться з нами інформацією. Я вже не знаю.
2: Так,
3: і про сухостой згадала.
2: О, ти тут?
3: А не помічала. Дивись, бо буде як в тій серії з Баффі вона з чувачка-вампіром. Там не помічали одну дівчину, і вона зникла. Ну, стала невидимою.
2: Марин, так що там про щедрі?
1: Сьогодні ж свято. Як... У всіх щедрих людей сьогодні професійне свято.
3: Щедрівка.
1: Ні, Рома, це не тоді ти, як православна людина, мав би знати. Сьогодні Всесвітній день щедрості. Чим ми зможемо поділитися з нашими слухачами, за декілька хвилин розповімо.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Колеги,
3: так.

0: Винесе, будь ласка.
1: Він каже, дякую. Був, він був дуже щедрий, він був завжди на підпитку, але нам дітям показував всякі прийоми карате. Казав, кіокушункай, а ми навіть не знали таке слово.
2: І досі не знаю, що це означає.
1: Він каже, головне не легкость, а точність удару. І рукою тако хоп, і кабачок розрубав.
0: А кирпіч він отак от ламав?
2: Кабачки, тільки кабачки.
1: Кабачок м'якший.
0: Майстер, гуру.
2: Я сьогодні, от чесно, від всієї своєї щедрої душі отак відриваю. Від серця хочу подарувати вам, ну те, що я цілий день нить не буду, прикиньте.
1: О,
2: да, і можливість,
0: Це не новий рік.
2: Це не все. Ще можливість весь день зі мною поспілкуватися.
0: Та ну, ти що, Марина, щедро,
1: але я зараз переб'ю твою щедрість до кінця дня. Жодної з вас не вкусить комарів. Будь ласка. Всіх наших слухачів до кінця дня не будуть кусати комарі.
2: Блок ти домовився.
1: Так,
0: добре, на десерт. Шерсть росіка мого собачки, коргі. Треба готуватися до наступної зими. В мене от прям можна віддавати вже у виробництво шерсть, там і шапочку, і пояс на спину. Все згодиться. Тої шерсті в мене зараз в квартирі стільки, що я вам можна цех відкривати. Так.
1: Але ну це сьогодні такий день, ми тут щедрістю поділились, бо вона безкоштовна. Але нам, українцям, не треба окремі дні, тому що ми самі по собі завжди щедрі.
0: Так.
1: Завжди. Завжди. Це навіть коли там до когось гості приходять, особливо приїжджають іноземці, вони такі, ого, скільки ви поляну накриваєте.
2: А це мама перекусті. Каже потім, та я нічого не готувала. Ага. Це так на швидку руку. Ні, насправді, дійсно, українці дуже щедрі. Це ми показали і від початку повномасштабки, та ще й тільки від початку взагалі російського вторгнення, тому що ну стільки донатів, скільки збирають українці, це, мені здається, в книгу рекордів Гіннеса можна заносити. Mm-hmm. І сьогодні теж, до речі, в честь Дня щедрості, та й не тільки, просто тому що ми свідомі, можна задонатити. У мене, наприклад, є ціле ком'юніті «Донат на туси». Якщо ви перейдете в мій інстаграм Марина Войцеховська, там ви побачите, прям так хоп, перетискаєш, і там завжди актуальні збори від моїх знайомих. Зараз мій однокласник, який служить в лавах Збройних сил, збирає на окуляри до FPV-дрона. От таке спеціальне, щоб було видно.
1: А мій друг зараз на бус збирає. Воно згоріло повністю. Екіпаж, слава Богу, живий. Тому в мене також сторіс. Можете знайти ромомельники, доєднатися до збору і допомогти хлопцям на бус.
0: А наша Олечка Громова завжди збирає для діток, які онкохворі. Тому ви можете зайти до неї на сторінку і обов'язково задонатити і приєднатися до доброї справи.
1: Так. Ну, а за декілька хвилин будемо грати. Щедро будемо грати. Треба написати якусь фразу. Ого, я щедрик-бедрик. Ого, я щедрик-бедрик.
2: Ми будемо грати в гру в слова, де ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. Пишіть, як сказав Рома, ого, я щедрик-бедрик.
0: Нам на Viber 067-00-94-96-4.
3: Хеппі ранок.
4: Хеппі ранок.
3: На Хіт FM.
4: Хіт FM.
3: Реклама.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Crazy Day? Забігаю Pizza Day. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Pizza Day. Твій день має смак.
3: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від BeHealth. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

0: Піранок на Хіт-ФМ. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. Роман додзвонився до Луцька.
2: Луцьк, так, пані Наталя і Гордій з нами на зв'язку.
1: Хепі-ранку.
3: Хепі-ранку.
4: Так. Нам так підказав Рома, що ви вже в футболках їдете.
3: Так, у нас сьогодні дуже жарко.
4: Нарешті. Ви чекали?
3: Ми ж не очікували, бо тиждень назад щось сніг.
2: Так, це ви хоч футболки попрасовані у вас були, чи такі?
3: Зранку прасували.
2: Зранку прасували. Так, пані Наталя, у вашого сина дуже гарне ім'я, Гордій. А між якими ви вибирали іменами? Чи одразу вирішили, що буде ось так?
3: Ми чекали дівчинку, думали, що буде дівчинка, і навіть не вибирали хлопчачі ім'я.
1: А такий сюрприз Гордій влаштував вам.
3: Так, а коли сюрприз вже дізналися, що буде син, то якось Гордій так зразу вибрали.
2: І він часто робить вам всякі сюрпризи отак?
3: Він по знаку зодіаку Овен, то він це той сюрприз.
2: Все, можете далі не казати.
4: Овни класні всі. А це ж день народження нещодавно, та був?
3: В кінці березня 28-го.
4: Ну, ми запізнення мали вітаємо.
2: Давайте грати в гру, Гордії, Наталя, обирайте, хто буде загадувати. Марина, Аліна чи Рома?
5: Аліна.
4: Мій. Поїхали. Його додають у борщ. Червоний.
3: Буряк.
4: Є. Вдягаємо футболки, все на себе, бо треба кудись іти. Загально, як це назвати? Я вдягаю.
3: Одяг,
4: клас. У ванні його вмикаю, щоб водичка потекла.
3: Кран.
4: Є. Такий, знаєте, є грецький, є волоський. Ні.
3: Горіх
4: є. Його вставляємо у двері, коли відкриваємо квартиру.
3: Ключ.
4: Є. Ото зранку. Так от робить.
3: Півень.
4: Є. Заварюємо теж зранку каву або...
3: Або чай.
4: Є. Дуже класно під цей під сіряльчик насіння оце лускати. Яке воно?
3: Соняшникове.
4: А він один?
3: Соняшник.
4: Є. І тако у лісі така вона може бути маленька, веде кудись. Ми по ній йдемо.
3: Чорниця?
4: Ні, по ній саме йдемо. Маленька або велика.
3: Стежка.
2: Ого. Всі слова.
1: Ну ви сьогодні рекордсмени.
2: Ми вас але я чув, що Гордій деякі слова навіть раніше за маму відгадував.
4: Так, Гордій, вам респект.
3: Мама ще дивиться на другу, а він
2: молодці.
4: Підстрахує, синочок.
1: Це команда, це справжня команда. Дякуємо вам за гру і бажаємо класно, вдалого, продуктивного дня.
3: Дякуємо, вам теж гарного дня.
4: А обійняли.
1: Хто хоче, щоб ми завтра вам побажали вдалого дня, пишіть нам, бо в цей же час ми завтра знову будемо грати.
0: Хеппі ранок.
6: Хеппі ранок
0: на Хіт ФМ.
6: Хіт ФМ.
7: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
9: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: OTP-банк реклама.
10: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP-банк.
11: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
12: It's great to be a cat.
13: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
14: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
15: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
14: Якщо ліки, то Ліки.ua.
15: Деталі на сайті Ліки.ua.
16: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на Arx.com.ua. Arx. Різниця є.
17: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
18: Реклама.
19: Хіт FM.
18: Тільки хіти.
20: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
18: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Злати Огнєвіч «One Day».

0: Голосуйте за цю пісню на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт.ФМ.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт.ФМ.

0: На Хіт.ФМ.
1: Готуюся, значить, до цього, до ефіру і читаю прогноз погоди. Ну, типу, знаєш, щоб бути в курсі.
2: Так.
1: І Наталка Діденко, синоптикиня, ми її всі знаємо, вона дає прогнози кожен тиждень.
3: Як Наталку Діденко, синоптикиню, ми всі знаємо її. Ну, по-іншому ніхто не знає.
1: Ну, ні. Ти ж не знаєш?
3: Ні, яка вона
2: так
3: людина?
2: Так і що вона?
3: Ну,
1: так от, вона сказала, що вона в захваті. Вона прям так і сказала. Я в захваті, каже, тому що нарешті погода перестає оці витребеньки нам робити. І нарешті вона починає сяяти. І мені дуже сподобалося, знаєш, здавалося б, ми від синоптикині чекаємо такого сухого тексту, погода буде така, та. І вона тут, я в захваті.
3: Справдилось, нарешті.
2: Перефразуючи класика, скажу, синоптики радіються, люди знімають куртки.
0: Погода на Хіт.ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: А дійсно, чого не радіти? Від вже цього тижня в Україні пануватиме справжня травнева погода. Так пригріло сонечко, що я аж почала заплітати язиком. Проте з помірними дощами на деяких територіях. На заході в нас сонячно, там плюс 25 без опадів. На півночі мінлива хмарність, теж сухо, плюс 18, плюс 21. На сході подощить, але температура до плюс 19. На півдні та в Криму теж можливі опади, проте плюс 20. У центрі сонячно, плюс 21. Столицю сьогодні чекає мінлива хмарність, без опадів. Температура, ого, плюс 23, плюс 25. Стільки, скільки нам з Аліною вже не буде.
0: Погода на Хіт.ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
6: «Хеппі ранок»
0: на Хіт.ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Щастя, здоров'я, много літа, ми бажаємо щастя і любові.
3: Це Рома не просто хизується своїми вокальними здібностями. Цими вихідними Аліночка Кор святкувала своє день народження.
2: Є, Аліна, з днем народження, старородяща жінка.
4: Міг не продовжувати.
2: Я жартую.
3: Насправді, так, ми тебе дуже любимо і раді, що ти у нас є, бо ти прям, ну хоч ми тобі інколи не даємо сказати слово, але все, що ти кажеш, все-таки, воно завжди дуже влучно і дуже цінно.
4: Але... Десь мене заб'юзили, але де, ладно, не буду.
2: Але враховуючи, я не знаю, от зараз люди на роботі слухають, а ну, чи у вас також є таке неписане правило на роботі, якщо день народження колеги припадає до вихідні, то можна і не скидуватися на ніякий подарунок. Тому тобі, Аліна, подарунок, який ми не скидувались, але запланували.
3: Від усього серця, Рома, готував.
2: Від усього серця. Фокус, дивись, палець є, хова, пальця нема.
4: Мені вже колишній цей подарунок дарував. Мені не подобається,
3: тепер
4: дякую.
3: Тепер тебе два пальця.
4: Нарешті.
2: Ти що, ну скажи, як тобі? Дивний трохи? Чесно.
4: Це крейзі подарунок. Ну, це знаєш, нема що подарувати, то подарую тобі нічого. Це,
2: емоцію.
4: Ні, знаєте,
2: я емоцію
4: подарую. Топ дивних подарунків.
3: Давай.
4: Це коли тобі чоловік каже, бачиш небо? Бачу. А зорю бачиш? Бачу. Це тобі. І ти така,
3: а зараз десь людина, яка заплатила за те, щоб назвати зірку іменем своєї коханої, дуже багато грошей, така, я для тебе якийсь жарт?
4: Це що?
2: О, Алін, до речі, ми тобі зірку теж назвали, там на неї подивишся, сьома от, від полярної рахуєш вліво.
3: Одна з зірок Вірки Сердючки тепер твоя.
4: Це всі, знаєш, бажають на Алеї Слави, оцею, де там, в той Америці. Да, а в мене на неї.
3: А які дивні, Ром, тобі дарували колись дівчата дивні подарунки?
2: Та не тільки, ні, дівчата ні. Дарували костюм, піджак мені.
4: Спайдермена?
2: Ні, такий, типа, новорічний. Я кажу, мені не треба. А ми вже тобі подарували. А я навіть не знав цих дівчат.
4: А тобі, Маринко?
2: Мені подарували коробку від машинки для стрижки. Мої друзі.
4: Коробку?
2: Так, коробку. В магазині вони думали, там вони забрали, подарували. Я дивлюсь, а там нема машинки. Так трошки дивна коробка картонна була.
3: А потім все-таки
2: ну, наступний день принесли машинку.
3: Добре. Моїй знайомій на 18-ліття її хлопець колись доміно подарував.
4: Доміно?
2: Хорош.
4: Мене бабуся вчила грати в доміно, хороша гра.
3: Діліться і ви з нами, які дивні подарунки ви отримували. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там є клавіші Viber, WhatsApp, Threads, вони отак кольорами, як месенджери, так і виділені. Де вам зручно, туди і пишіть найцікавіші ваші відповіді, ми зачитаємо в прямому ефірі.
4: Ну, а чи буде цей день дивним чи ні, дізнаємося з рубрики «Гороскоп», нас вона за декілька хвилин.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
5: Реклама. Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
6: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
7: Добрий ранок, Україно! Прокидаюся вже мала!
6: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пепперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Барбара Стрейсенд. Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.

0: на Хіт FM.
1: Початок тижня приніс нам не лише класну погоду, а ще зірки кажуть, що більше оптимізму буде, більше такого якогось широкого мислення і більше проявів для творчості.
2: Нарешті.
3: Овен. Овни, постарайтеся дивитися на ситуацію з різних боків і не дозволяти гордості заважати об'єктивності. Хочу бути для свого чоловіка ситуацією, щоб він подивився на мене з різних боків.
1: Oh my.
4: Телець. Важливо довіряти тому, що відбувається, тельці. Не уникайте нових обов'язків, вони ведуть до зростання.
1: Рома, ти так і не переконаєш нас, що носить тобі каву, це наші заліді нові обов'язки.
4: До зростання переводять.
5: Близнюки.
4: Мені один раз носили каву. Знаєте, де зараз ці люди? В парламенті. Далі, давайте, близнюки.
1: Тепер в парламенті каву носять? Так, все. Близнюки, планування стане ключовим фактором успіху для вас. Не відкладайте справи на останній момент.
3: Шерсть і абетку теж не відкладайте. Добре. Раки, ви можете відчути більше надії, стабільності, особливо, якщо попередній тиждень залишив емоційний слід.
5: Лев.
4: Не лише ви, леви, бачите результати своїх зусиль. Вашу роботу помітять, і це принесе заслужене визнання.
3: Слава Богу.
5: Діва.
4: Ти хвилювалась за них,
3: ну, мене чоловік Лев, звісно.
1: Діви, важливо не бути занадто суворими до себе та дозволити собі більше м'якості. Тепер тема сім'ї та близьких виходить на перший план.
4: Марин, ти десь буксуєш, ти що їдеш? По вибоїни з тими буквами.
3: Ти гуму не змінила на літній чешу.
1: А ну тихо.
4: Лежачі зараз... букви не поліцейські.
3: Зараз я Терезам розкажу, Ромки, а ну.
5: Терези.
3: Терези і Рома, ви можете розслабитися, переосмислити пріоритети та зміцнити основу для майбутніх кроків. Так от трошки медитації і крокуй. 10 000.
5: Скорпіон.
4: Місяць у стрільці. Ой, це як пісня. Місяць у стрільці спонукає переглянути.
1: Що за пісня?
4: Та така якась пісня.
3: Наталка Маєрєвська.
4: Спонукає переглянути ставлення до матеріальних речей. Це гарний час для розхламлення або благодійності.
3: Це дуже цікаво.
5: Стрілець.
1: Ви стаєте сміливішими і готові зустрітися зі своїми страхами. Надалі з'являються ідеї для творчого натхнення.
5: Козиріг.
3: Козорожки, теми стосунків стають більш помітними. Ну, весна ж, ну що? Якщо необхідність поговорити відверто, зараз підходящий момент. Зізнавайтеся, кохання, цілуйтеся, любіться і... О, кличте мене.
5: Водолій.
4: І після яскравих подій минулого тижня ви починаєте більше думати про себе і свої потреби. Це важливий етап переоцінки. Я спеціально так розтягував, щоб водолії згадали, що там такого було яскравого минулого тижня.
5: Риби.
1: А для рибок цікавість стане головним орієнтиром, підсилить їхню уяву, допоможе зберегти дисципліну та довести розпочати до кінця.
3: От хай так буде. Це був гороскоп для всіх знаків зодіаку на сьогодні, 8:50. Хеппі ранку.
5: Хеппі ранок на Хіт FM.
6: Хіт FM.
5: Реклама.
7: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
8: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
9: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
10: Час розквітати! Дивосад на новий лад!
11: В мережах «Епіцентр» та

0: років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозовий хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
6: Це впізнай брехню.
5: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
7: Ми з чоловіком робимо фальшивий
8: оргазм.
5: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
6: Правда чи брехня?
9: Боже, яка інтрига.
5: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
10: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
11: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
12: Проект «Життя наповно» на Хіт FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповно» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ.
1: Я вже так сильно чекала, коли нарешті потепліє, щоб, знаєте, можна було вийти на прогулянку, десь і взяти собі морозивка такого.
2: Так, це все можливо, Марина. Сьогодні так і зробимо. Ну. Да. Зараз на правах реклами скажу. В одній чарівній країні під смаками без зупину працює чарівна фабрика пломбіру «Хрещатик».
3: Смакуйте улюблене морозиво «Хрещатик» у вафельному стаканчику. Пломбір, освіжальне плодово-ягідне, горіхово-фісташкове або пломбірна корівка зі смаком карамелі.
1: Морозиво «Хрещатик» – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. На Хіт ФМ.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Про російські обстріли у Херсоні через безпекову ситуацію попередньо тиждень не курсуватимуть тролейбуси. Напередодні росіяни обстріляли корабельний район міста, травмовані двоє людей. А на Харківщині дрон атакував машину для перевезення хліба. Поранені водій та ще один працівник. Тепер про допомогу на житло через програму «Є відновлення» вже погоджено понад 3000 заявок на фінансування житлових ваучерів для переселенців. Йдеться про допомогу від держави 2 мільйони гривень. Інформація щодо вашого ваучера у застосунку «Дія». Після підтвердження у вас є 60 днів, щоб оформити угоду купівлі житла. Гроші можна використати на квартиру, будинок або інвестувати у будівництво. Інформація для столичних водіїв. Ремонти починаються на декількох ділянках, тому можливі затори. Від сьогодні і до 9 серпня частково обмежуватимуть рух шляхопроводом через трамвайні колії на Великій Кільцевій у напрямку Бучі. До 6 травня дорожники перекриватимуть проспект Червоної Калини в Деснянському районі. Тепер про великий теніс. Киянка Марта Костюк виборола чемпіонський титул турніру WTA 1000 у Мадриді. У фіналі друга ракетка України перемогла так звану нейтральну Міру Андрієву, після чого зробила сальто назад. І наостанок, сьогодні в календарі маємо Всесвітній день щедрості. Йдеться про добрі справи і можливість ділитись ресурсами, підтримувати благодійні фонди і поділити одягом чи їжею з тими, хто цього потребує. Психологи ж кажуть, коли ми робимо добрі вчинки, наш мозок виробляє гормони щастя, ендорфіни підвищують настрій і зміцнюють емоційний стан. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
4: Хеппі ранок.
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Що сказати, послухали випуск новин, ендорфіни пішли, фантазія пошлить. Трошечки весна прийшла нарешті сьогодні. До речі, синоптики прогнозують, що по всій Україні буде сонячна погода, тільки на сході та у Криму на півдні можливі опади у вигляді дощу, але тим не менш погода плюс 20.
6: Ну це не погода, це якийсь подарунок долі, я мушу вам сказати. Ми сьогодні якраз про подарунки і говоримо, тому що цими вихідними наша Аліночка Кош відсвяткувала своє 29-ліття, що ми її, по-перше, вітаємо. А по-друге, ми запитали у вас, які дивні подарунки ви отримували. Так от, в трец нам написала Джамала.
7: Так. Не подзвонила, написала.
5: Написала.
6: Так, значить, топ-3 дивних подарунки Джамали. Дерева в парку на Кіпрі.
5: Що?
6: Тепер дерева в парку на Кіпрі
7: дуже
6: належать Джамалі.
7: Дуже класний подарунок.
5: Хорош.
7: Алін, я тобі дарую. 3 тополі в Ванкувері, Канада, будь ласка.
5: Дякую.
6: Далі. Вино, яке датується 1944 роком.
5: А, це ж до пісні 1944. Так.
6: І стрибок з парашутом.
5: Стрибок з парашутом. Блін, класно. Ну, це не дивні подарунки, це класні подарунки.
7: Дуже просто Джамала така похвалитися хотіла. Деревами на Кіпрі. Ні, кожен може. Ну.
6: А ви теж можете похвалитися нам або здивувати. Пишіть, які дивні подарунки ви отримували.
5: Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите гарячі клавіші WhatsApp, Viber, Threads. Обирайте, де зручніше, і дивуйтесь самі, бо згадаєте, і нас дивуйте, і пишіть, що такого дивного ви отримували в подарунок.
7: Ну, а за декілька хвилин каламбурі. Що
5: ура!
7: Не так?
5: Ура!
7: З літерою «ща» і що було з Людовиком 15-м? За декілька хвилин дізнайтесь.
5: Людовик 15-й?
7: Людовик 15-й.

0: Ой.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Ми вчора з Романом виступали зі стендапом в Бучі, їздили. Так давали собі легенького строля. Так от, щоб ви розуміли, найбільший захват був жарт про Азербайджан в Романа.
4: Там це був гість, пан з Азербайджана, ми з ним познайомились, дуже гарно спілкувались. Я потім згадав, кажу, можна вам жарт добрий, милий? Він каже, можна. Я кажу, не поїду бігати в Азербайджан, бо буде мене колоть в Баку.
3: Я ж розуміла, зараз будуть каламбурі.
1: Хеппі ранок
2: на Хіт FM.
1: Каламбури від Роми Мельника.
3: Розв'язний.
4: Розкажи. Сміялися всі. Всією маршруткою. Поїхали, що стається?

0: літери Ш, бо там хвостик у неї.
1: Ой, так. Боже.
0: Перед тим, як з'явились електричні скати, були дизельні і бензинові скати. Важливо всім, порада. Голову і тіло можна мити шампунем або гелем для душу, а колінні чашечки – миючим для посуду. Як звати давньогрецького бога-покровителя вина і акордеону?
1: Як?
0: Акордеоніс. Акордеоніс.
1: Добре.
0: Добре. Як називається, це зараз актуально, як називається динозавр, який лише обіцяє садити картоплю?
1: Як?
0: Бульбозавтрій.
1: Бульбозавтрій. О,
0: ну
1: я.
0: І історичний жарт, про який ви вимагали.
1: Ну.
0: Коли король Людовік 15-й заходив у холодну воду, він ставав Людовіком 12-м.
1: Дорослі жарти тут якийсь розказуєш, Ром, ну і чесно.
2: Ну, чесно кажучи, я більше на букву «Щ» спокійно дивитись не зможу.
1: А я не можу дивитися на депутатів.
2: Ніхто, Алін, не може спокійно на них дивитися.
1: Да. Та вони таке роблять, що це кошмар. Вони кусаються.
2: Щось відкусили з бюджету знов?
1: Ні, на цей раз дружин кусають. Хто це наважився зробити?
0: Поговоримо про це за декілька хвилин.
1: Там, вау.
0: Там мовчати
1: жесть, там
0: нема
1: жесть.
0: Мочі.
3: Ранок. Хіт-ФМ. Реклама.
4: Новини клубу фантастичних смаків. KFC.
5: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC. Деталі на сайті KFC.UA.
3: Хіт-ФМ представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» з акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Реклама. Хіт-ФМ. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: І знову кримінальна Верховно-Раденщина. Депутат Верховної Ради покусав дружині руки. Да, цю справу розглядатимуть у судовому порядку, повідомила адвокатка Марина Весельська.
2: Про це говорить вся країна, тому не можемо мовчати і ми.
3: Ми не називаємо прізвищ, бо таке може відчубучити будь-який депутат.
2: Перший гість у студії, і це сусід цього подружжя, має дуже гарний зір. Бо у депутатів дуже високі паркани, а він все-таки розгледівшись. Розкажіть, що ви бачили?
4: Що чую, що він там з нею робить? Він захпав її два пальці в рот і по сексувальному спати. По сексувальному.
1: Ой, Боже. Добре, наступна гостя в студії сама потерпіла. Розкажіть, що у вас сталося?
5: Він мене п'є, він мене дуса.
6: Це в нас такі ігри по четвергах.
2: Але... У нас є і інша сторона медалі. Депутат, чиновник не зміг сам приїхати, але записав голосове, і він каже, що не все так, як ми чуємо.
7: Мене всі люблять! Я трудяга! Я маю 40 років стажу! Я з 13 років працюю! З 13 років! Ну, який ми возив камінь!
2: Будь ласка!
7: Я гній! Я...
3: Наша редакція вирішила не втручатися в цей конфлікт. Самі розберуться. Як то кажуть, депутати чубляться, а народ милується.
2: А закінчити хотілося би словами із пісні Віктора Павліка. Якщо любиш, кусай, не доводь справу до суду. Якщо любиш, кусай, бо радіють з цього люди.
1: Але пам'ятайте, що кусати і все інше можна тільки за активної згоди.
3: 9:20. Хеппі ранку.
0: Хеппі ранок.
8: Хеппі ранок.
0: На Хіт FM.
8: Хіт FM.
0: Реклама.
9: Бажаю морозива цілу країну.
10: Безліч морозива, це було б чарівно.
11: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
9: За це я спробувати просто повинна.
10: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
12: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
13: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
14: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку.

0: На перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький. Вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер 1. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер 1. За версією The Spirits Business Awards.

0: На Хіт.ФМ.
1: У Валіни шкарпетки. Було день народження. Що шкарпетки?
2: Дарували мені шкарпетки.
3: На день народження?
2: Ні,
3: щоб
2: на
3: ножки
2: рік,
3: були
2: але
3: тепленькі. Так, дійсно, цими один вихідними в Аліночки Кош було день народження. З чим ми її вітаємо.
1: Цих сестер день народження їх ніхто не привітав.
3: А у вас ми запитуємо, які дивні подарунки ви отримували. Пані Олена написала: дивний, але приємний подарунок був на день жінки. Я отримала рожеву теплицю.
1: Ого!
3: Рожеву теплицю від чоловіка. Було дуже неочікувано, але приємно.
1: І ви нам пишіть також, які дивні подарунки ви отримували.
2: Заходьте на сайт Hit.fm.ua з мобільного, гарячі клавіші побачите, WhatsApp, Viber, Threads. Де зручніше, туди пишіть.
1: А от чи подарунок погода?
0: Погода.
1: Чи класно?
0: На Hit.fm. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Романе, погода сьогодні не те, щоб подарунок, це дар Божий, я мушу сказати. Бо нібито ми з зими провалились відразу в весну, і весь цей тиждень в Україні планується справжня травнева погода. Але з помірними дощами на деяких територіях. Наприклад, на заході в нас без опадів, там сонячно, до плюс 25. На півночі можлива мінлива хмарність, теж сухо, плюс 18, плюс 21, а от на сході подощить. При цьому стовпчики термометрів все рівно будуть показувати плюс 19. На півдні та в Криму теж можливі опади, температура до плюс 20. У центрі сонячно, плюс 21. Столицю чекає мінлива хмарність, без опадів, плюс 23, плюс 25.
0: Погода. На Хіт.ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
5: Реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
6: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Весь

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко пройшла курси по чату GPT і тепер разом з ним загадує нам факти. А ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
3: Після Першої світової війни у Німеччині валютна система була зруйнована. Тож у різних містах жителі, намагаючись зберегти подобу порядку, робили...
4: Олено!
1: Гроші з листочків робили. Ну, грошова система зруйнована, а треба щось цього.
2: Бартер. Вони знімали, суші за бартер знімали.
1: Після...
4: Згадайте, як ми робили в дитинстві. Береш отак от листочок, під неї кладеш копієчку і починаєш отак от розмальовувати той листочок, і воно трафаретом тобі ніби переносить цю копієчку.
2: Ти робили фальшиві гроші?
4: Ну, да.
1: Я такого не робив. Німці, може, щось вони інше придумали. А може, Данкішон і Біттешон було придумано тоді, коли зруйнована була система грошова. Він такий щось де, він каже, Данкішон, а Біттешон, типа на решту йому віддають. Mm-hmm. Розуміло, Данкішон.
2: Дякую, на решту.
1: Так, да, дякую. Я Біттешон, це, будь ласка, на решту.
4: Такий розумний.
1: Біттешон.
3: Після Першої світової війни у Німеччині валютна система була зруйнована. Тож у різних містах жителі, намагаючись зберегти подобу порядку, робили свої власні гроші.
1: Якісь приколи. 1000 приколів. Скільки зарплата буде, бо я тут охороняю вас? 1000 лайкосів. Будь ласка. 700 респектів тобі в кишеню, Аліна.
3: На території Йорданії археологами було виявлено могилу з останками людини та її...
2: кота.
4: Та її філерів у губах.
2: Ого!
1: А може комп'ютера тоді було? Ти ж, може, не знаємо, кажуть, що єгиптяни піраміди будували якось так.
2: У мене в дитинстві, коли не було комп'ютера, я брала коробку з-під цукерків, які мами подарували, отак відкривала, перекладала і сиділа,
4: нарахувала з дуже розумним
1: виглядом. Ноутбук придумала. Щось або... Уявляєте, тоді теж у людей були борги.
2: Так.
1: І блокнотку був відвинен гроші.
2: Блокнот на хрестик?
1: Йорданія та Джон Павлович, 700 рупій. Не знаю, в Йорданії...
2: Приколів, приколів.
4: Ні,
2: приколів.
4: Я знаю, я як людина, у якої нещодавно було день народження, я можу сказати, що в них разом з ними в могилі був записничок, хто не привітав на день народження.
2: Опа.
1: Скелет в шкафу був. Скелет такий лежав, шафа, і в шафі скелет, ну так.
4: Краще не буде.
3: На території Йорданії археологами було виявлено могилу з останками людини та її лисиці. Судячи з усього, ручної. Якщо археологи мають рацію, то лисиць стародавні люди намагалися одомашнити навіть раніше, ніж собак.
4: Ого! Олена, ти щось такі факти знайшла?
1: Лисиці мишей ловлять. Ну, може тому?
2: Може, і має це сенс. Зараз у нас не коти жили б вдома, а лисички, прикинь.
4: Добре, що в тебе Златоугні від дома не живе, Марина.
2: Чого?
4: Та такий шкандаль піднявся в тому, що у бізнесі, що я не можу.
2: Златочка все правильно зробила. Це ті, хто вирішив доєднатися потім і свою думку дуже важливо висловити, вони не робили шкандалі.
4: Так, називай речі своїми іменами.
1: Так, не сваріться. Що, в чому справа? Треба про це говорити.
2: Треба про це поговорити за декілька хвилин.
0: Ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
7: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Златочка Огнєвіч в ударі.
4: Да, вона молодець, такі пісні випускає класно.
3: Та не тільки пісні, вона ж це після нацвідбору наробила шуму своєю прем'єрою, а потім ще на днях дала інтерв'ю, про яке вже тиждень не можуть перестати говорити інші зірки.
5: Що там, що сталося?
3: Значить, інтерв'юєрка запитала в Злати, у чому секрет її розкішного вигляду, і вона дала максимально чесну відповідь.
6: У нас просто є гроші.
4: Ні, ну слухай, ну давай чесно. Тут прийшли Тіна Кароль, прийшла Осача. Дівчата розповіли, що і як іде. Сказали, що дисципліна, перш за все, треба. Все ж таки можна виглядати гарно і, ну, безкоштовно. Ну, тобто, знаходити...
3: Ти про це?
7: Займатися спортом майже безкоштовно. Mm-hmm. І безкоштовно, якщо ви це робите не в спортзалі, а просто вийти і побігти.
5: Побігти.
4: По-перше, да, он Ромка бігає, дивись, який красивий.
5: Коліна собі зітрете, якщо будуть красівки неправильні.
7: Безкоштовно.
5: Впадете, втратите свідомість, якщо не будете бігати правильно.
7: Безкоштовно.
3: Ні, та я просто, ну, диви, це настільки відірвано від реальності. Я працювала касиром. В мене зміна була майже, якщо чесно, 14 годин. І я прям бачу, коли я 4 дні по 14 годин відпрацювала, як я вийшла, і мені захотілося на пробіжку. Прям дуже сильно.
4: Ні, ну так, а що, якщо в тебе дома справи, ти ж біжиш туди, біжиш. От ти поєднуєш приємно з корисним. Але ні, я про те, що є різні способи, є недорогі способи, наприклад. Я не витрачаю на свою зовнішність дуже багато.
3: Але ж витрачаєш.
4: Ну, трошки є. Ну, це не прям якийсь, я не знаю, там. Так. От у мене мама, вона що, коли треба було волосечко, знаєш, відновити, щоб здоровим сяяло. Яєчко розбиваєш, яйцем масочку робиш.
3: Мамі твоїй безкоштовно хтось дав те яйце? Вона його купила.
4: Я в неї питала, я прийшла, кажу, мам, де яйце? Вона мені дала, все безкоштовно.
5: Не сваріться, дівчат, я не буду займати нічу позицію, ні Тіни Кароль, ні Злати Огнєвіч, бо мені і та.
4: Але ти стурбований, чи що, я не розумію.
5: Я скажу просто так. Як в мене з'явиться зайва копієчка, от в мене зайва, тільки з'явиться, я собі і носогубку цю підколю, і лоба, щоб не було всяких зморшок, і викачаю жир, і я всім буду казати, це генетика, Добрий день, але не такий добрий, як мій метаболізм, це все генетика, я просто таким народився красивим.
3: Так, так, звичайно.
5: Ну, а що? Тому, якби писали зараз 10 заповідей Божих, то вона б звучила так. Не забажай жінки ближнього свого, бо піддалась косметичним операціям раніше за твою.
3: Амінь.
5: Будь ласка.
3: 9:50. Хеппі ранку.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
8: Так звучить просте чищення зубів. А так справжня турбота.
9: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
10: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
11: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
12: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
2: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
1: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
2: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
3: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Гудвей, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Ой, така довольна, я не маю. Така довольна. Все, заспокоїлася.
3: Ти
2: дуже швидко.
3: Робиш губи собі, ліп, горло, лос, щось мастиш.
2: Дай сюди це, мій.
4: За рекламу не платили, Романе.
2: До нас сьогодні, я чого губи фарбую? Прийде отой репер, прийде Клер, співачка. Вони зробили дует, ми з Маринкою сходили на допрем'єрний, як це сказати, показ пісні. Кліпу, да. І маємо що спитати, маємо що послухати, бо пісня крута. Тому вже об 11-й, вже за годинку чекайте гостей на
3: Хіт FM. Так, а губи чого ти фарбуєш для цього? Вони ж прийдуть, що, на губи дивитися?
2: Ром, ти такий цікавий, ну, єбогу.
3: Ні, ну, я б уточнив.
1: Погода на Хіт FM.
3: Просто Денис, твій наречений, питав. Це, тому я уточнив.
4: Бо вона в нього гарна жінка, весна прийшла.
2: А він любить, коли
4: прийшла.
2: Я з губами гарними, намальованими.
4: Так, з губами Аліни розібралися, залишилось розібратися з прогнозом погоди на сьогодні. І в нас сьогодні помірні дощі прогнозуються, але при цьому буде дуже тепло. На заході сонячно, без опадів, температура повітря до плюс 25. На півночі 18-21 градус тепла. Мінлива хмарність, без опадів. На сході подощить до плюс 19. На півдні та в Криму теж можливі опади, проте там плюс 20. У центрі сонячно, плюс 21. Столицю чекає мінлива хмарність, без опадів, плюс 23, плюс 25.
2: Ліля теж з губами намальованими прийшла, бо весна. Будемо слухати на випуск новин.
1: Новини на Хіт FM.
5: Вітаю, у студії Хіт FM Ліля Гончарук, розповім про останні події. Спершу попередження від рятувальників. Людей просять не палити суху траву. Лише на Львівщині минулої доби ліквідували 20 пожеж в екосистемах. Вогонь міг поширитись на оселі. Місцевим нагадують не спалювати суху траву і сміття. Якщо доведуть, що через вашу халатність вигоріла велика площа, можна сісти у в'язницю. Окупанти шахедами атакували шостку на Сумщині, пошкоджені багатоповерхові будинки. У Дніпрі через вчорашній удар по гуртожитку. Студенті вже переселили в інші будівлі. В Національному університеті Олеся Гончара розповіли про загиблого студента. Він переїхав до Дніпра з Мирнограда, що на Донеччині. Про справи політичні. У Вірменії сьогодні розпочнеться 8-й саміт Європейської політичної спільноти. Президент України вже прибув до Єревану. Попередньо Фінляндія повідомила про новий пакет оборонної допомоги на 300 мільйонів доларів. Кошти спрямують на посилення ППО. Тим часом Британія долучиться до кредиту ЄС для України на 90 мільярдів євро. Про навчання. У Францію поїхали підручники з української мови для навчання наших дітей у коледжах та ліцеях. У вересні минулого року там почали викладання української як другої іноземної. Починаючи з 2027 року, учні можуть складати іспит з української мови. І на сам кінець, у Хмельницькому 888 людей одночасно закружились у подільському танку. Відтак встановили рекорд України з наймасовішого виконання танцю «Краков'як» в єдиному колі. До Хмельницького також приїхали колективи з Вінниччини, Рівненщини, Дніпропетровщини, Львівщини, Волині та Києва. І на цьому завершую наступний випуск за годину, а за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дві речі, за які я хвилювався цієї весни. Так. Чи не померзла абрикоси, і чи буде все-таки рекорд Хмельницькому по тому краков'яку, що танцювали люди.
2: І що?
1: Є рекорд!
2: Є рекорд. Клас. Ліля розповіла в новинах, просто щоб ти не хвилювався.
1: Так, так, так. А ще ми сьогодні питаємо вас, наші слухачі, а які дивні такі подарунки ви отримували? Бо в Аліни був день народження на вихідних, ми їй фокус подарували, а вона не оцінила.
2: Нам написала пані Наталя, пише: «Вітаю, в 95-му році я почала зустрічатися з хлопцем. Через тиждень у мене було день народження, і він подарував мені велику свиню-копілку.
1: Ну.
2: Я була розчарована, але тепер розумію, що подарунок був пророчий. Свиня домашня і дорога тваринка. Ну, ми досі разом, і гроші

0: чи є, і два прекрасних сина, а свиня взагалі стала нашим талісманом.
1: Ну, але мій король поки що у цих подарунків нам написала міс Серавеле.
0: Сестреца.
1: Сестреца, так. Торт із хінкалі.
0: Опа!
1: Торт із хінкалі, я би його зараз...
0: Ух. Романе, я знаю, що подарувати тобі на день народження.
1: Юшечко, ну...
0: І ви нам теж пишіть. Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного. Питання, які дивні подарунки ви отримували? Куди заходить ще раз, Аліна, розкажи.
2: Hit.fm.ua з мобільного. Там побачите гарячі клавіші WhatsApp, Viber та Threads. Де зручніше, там і залишайте свої історії, а ми тут їх зачитаємо в ефірі.
1: Ну, а ми не дивний хочемо подарунок. Ми хочемо, Аліна, смішний подарунок від Марини. Вимагаємо якогось... стендапу терміново.
0: А воно буде дивно і смішно, тому що я вам за декілька хвилин розкажу, що не можу позбутися віри в забобони. Як воно ото на мене наклалося? Звідки? За декілька хвилин.
3: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Котик лапку намочив у синє чорнило і написав: зараз як Марина лупане стендап, то будете всі щасливі.
3: Будь ласка, мила.
4: У котика дуже важко з римами, в Аліни краще.
3: Дякую.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
4: Я інколи не розумію, як це може бути одночасно. От дивіться, в нас людство

вигадало штучний інтелект. У нас є потяги, які можуть розігнатися до 600 кілометрів за годину, але все рівно кожного разу. Просто вигадало штучний інтелект. У нас є потяги, які можуть розігнатися до 600 кілометрів за годину, але все рівно кожного разу, коли я не можу щось знайти, я кажу,

0: Росли, та де там? А не як сказати? Інколи буває тако, говориш з 40-літнім чоловіком, і так шкода, що його в 6 класі назад не переступили. Але найприкріше мені за чорних котів. Ну, тупо зіпсували тваринам репутацію. І вони як бідолахи. Кудись тварина йшла, все, погана прикмета. Але, на щастя, існує протилежна, що чорні коти приносять везіння своїм власникам. Так от я інколи, коли приходжу в якийсь магазин косметичний, я там шукаю фарбу для котів, щоб перефарбувати свою в чорний колір. Ну, раз за комуналку не скидається, хай хоч удачу принесе. Єдина народна прикмета, яка з котами завжди спрацьовує, це якщо вранці ваш кіт загадково посміхається, тапки краще не вдягати.
1: В мене дід ніколи не винив. Він не був забобонний, але він ніколи не винив котів.
0: Що, як... Тільки бабу?
1: Тільки баба. Тільки баба була у всьому винувати.
2: Ой, ні, насправді не тільки, знаєте, про котів, але й про курей сьогодні треба поговорити трошки.
0: На що ти натякаєш?
2: Да, бо сьогодні міжнародний день шанобливого ставлення до курей.
1: Ох, ви мої курочки, зі святом. Ну-ка поговоримо, поговоримо.
0: Ай, петушара, давай.
3: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ. Реклама. Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
4: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
3: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
4: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
3: вже зачекалися вас в Юск.
5: Подробиці на Юск.ua.
6: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Охолоджене філе Сибасу або Дорадо бренду Метро Шеф у герметичному мап-пакуванні. Лише 279 гривень за 250 грамів. Встигніть придбати з 4 по 10 травня. Деталі на metro.ua.
3: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Хто з нами з 8 години ранку пам'ятає, що я сьогодні починала ефір з того, що пародіювала півника.
2: Так. І це було не просто так?
1: Не просто
2: так.
1: Слава
2: Богу, бо я подумала, що ти вже...
1: Ні, вітала курочок. Вітала курочок. Сьогодні міжнародний день шанобливого ставлення до курей.
3: Шаную вас, курочки мої, шаную дуже сильно. Ви пташки мої, ви ко-ко-ко, ви ку-ку-ку.
2: Ні, насправді серйозне свято, тому що воно якраз для дотримання санітарних норм, для птицефабрик і тому подібного, для правильного догляду за тваринами. Це
1: важливо. Да, важливо ще, знаєш, що? Гороскопи – це дуже важливо. А ще важливо знати, яка ви пташка за знаком зодіаку.
3: І таке навіть є.
1: Да.
3: Хоч би я був
1: кимось. Благословіння курочки.
3: Королем таким сильним.
2: Королем птахів?
1: З благословіння курочки давайте почнемо. А почнемо ми з овнів. А вони в нас дятли. Дятли та енергійні, наполегливі, творчі особистості, які люблять бути першими.
2: Окей.
3: Тельці, ви от тельці. Так. Угу. Колібрі.
1: Ну...
3: Маленькі, дрібонькі, люблять комфорт, позитивні, витончені і цінують красу.
2: Рандомний факт про колібрі, вони можуть з'їсти більше за власну вагу.
1: О, і тут співпало, дивись, це співпало.
2: А близнюки у нас ворона і не біла. Вони розумні, кмітливі, люблять спілкування та здатні швидко адаптуватися.
1: Це дуже розумні ворони вони. Раки в нас гусачки. Гусак, та сімейні, дбайливі, емоційні, захищають близьких.
3: Я одне хочу, щоб Нікіта всі звуки підібрав на птахів. Так, далі, леви, а ви павичі?
2: Та хто б сумнівався?
3: Харизматичні, яскраві лідери, люблять увагу.
1: Точно.
2: Все співпало. А діви, це в нас блакитна сойка.

0: Лера, ти блакитна сойка. Будеш знати тепер.
1: Вони працьовиті, розсудливі, прагнуть порядку та досконалості.
2: Блакитна сойка. Боже, як
1: благородно.
2: Да, благородно. А Терези, Романе, листівки. Товариські, романтичні, прагнуть гармонії та справедливості.
0: Скорпіони, ви сова. Мудрі, таємничі, глибокі мислителі бачать людей наскрізь.
1: А тим часом стрілець у нас сокіл.
2: Вау.
1: Вони волелюбні, відважні.
0: Не знайшов звука Нікіта на соколо.
2: Ось він, почуй, летить.
1: Так, оптимістичні та дуже люблять подорожі. Може, вони до моря прилетіли і тепер ідентифікують себе як Мартин.
2: Так, козорожки. Мандрівний дрозд.
0: Такий має такий маленький чемоданчик.
1: Валізку.
2: В цьому кошку. Вони стійкі. От ви смієтесь. Вони стійкі, цілеспрямовані, дисципліновані та надійні. Мандрівний дрозд.
0: Водолії, ви папуги. Креативні, оригінальні, дотепні і комунікабельні.
1: А риба в нас – це журавель. І не те, що в небі, а те, що птах. Вони чутливі, добрі, творчі душі, мають тонку інтуїцію.
0: Що в небі? Тобі журавель – це той самий птах, просто взлетів.
1: Ну він не з приказки, він справжній журавель, зрозумієш? Це два різних журавля.
2: Сьогодні день курки, все нормально.
1: Не те, що колодязь, так нормально?
0: Так нормально.
2: Тепер ви можете жити цей понеділок більш розсудливо. І знати, який ви птах. От так, от 10.21, хепі ранку, ко-ко-ко.
3: Хепі ранок на Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама.
4: Смачно?
5: Дуже.
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
9: OTP Bank реклама.
10: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
11: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
12: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
13: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
12: Якщо ліки, то Ліки.UA.
13: Деталі на сайті Ліки.UA.
14: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди Метрошеф, Іберіка, Аро та інші. Лише з 4 по 10 травня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
15: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть. Бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
16: Реклама.
17: Хіт ФМ.
16: Тільки хіти.
18: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева.
17: Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
12: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Ray, Where is my husband? Макс Барських «Сльози». Моє серце тихо б'є прямо на твоїх долонях. Алі Фарбен та Рене Міллер «Баді Ток». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
3: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: На Хіт.ФМ.
1: А лалека полетіла. Тож... Полетіла лалека і полетіла вона вже до Відня, тому що буде представляти Україну на Євробаченні.
2: Я вже злякалась, думала, в нас якісь знов погодні аномалії. Лалеки прилетіли, полетіли.
1: Ні, наша рідна лалека з піснею «Рідним». До речі, відкрила вона деякі секрети з приводу пісні, тому що бандурист все ж таки поїхав з нею. То, напевно, він і візьме участь у самому номері. Але що цікаво, що оцей бандура, це не просто буде гра, це буде спеціальний спосіб гри харківський, який був розроблений, і це все відкрили нещодавно, і, коротше кажучи, це буде унікально.
3: Тремпелем.
1: Ні, ну це буде унікально, будемо. Я особисто вже чекаю капець.
2: А коли? Коли там перший 12, фінал?
1: 12-14 травня, перший, другий, півфінали. Дивіться, бо я буду дивитися 100%, буду вболівати.
3: Уболіваємось, скажу, сваримось, але підтримуємо все одно.
1: Підтримуємо лалеку.
0: Погода на Хіт.ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода теж вирішила підтримати лалеку, ну тому як по-іншому пояснити те, що в нас отак раптово посеред травня почалась справжня травнева погода. Але з помірними дощами на деяких територіях. На заході в нас сухо, без опадів, там сонячно до плюс 25, майже літом. На півночі мінлива хмарність, теж без опадів, плюс 18, плюс 21. На сході подощить, але температура плюс 19. На півдні та в Криму можливі короткочасні опади, температура плюс 20. У центрі буде сонячно, плюс 21. А столицю чекає мінлива хмарність без опадів, плюс 23, плюс 25. Діставайте шорти.
0: Погода на Хіт.ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
4: Реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт.ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: А чого ви затихли?
4: Аліночка, тому що «Многою літа» хотів Рома тобі заспівати.
5: Щось серце не сходить, Аліночка приходить.
4: Майже вийшло.
3: Да,
4: цими вихідними Аліночка Кош подорослішала. І це я не про те, що вона вперше сама оплатила комуналку, а про те, що вона відсвяткувала свій день народження. Дякую. Чим ми її і вітаємо.
5: Так, я їй подарував подарунок фокус з пальцем, а вона каже, поганий подарунок.
3: Дивний.
4: І ми вас теж сьогодні запитували, які дивні подарунки ви отримували.
5: І от Павло написав.
4: Так.
5: Поки що один із топів. Доброго ранку. Найдивніший подарунок, від якого у мене волосся стало дибки, це коли мені на ювілей 30 років друзі подарували танцівницю карлицю з ростом 138 сантиметрів. Павло міряв ще її, звісно.
3: Ай-яй-яй.
4: Засуджую.
3: Ну, ладно, я не буду це жартувати, глупості такі.
5: Давай.
3: Іра нам пише, хеппі ранок, в мене хлопець просив гроші на подарунок для мене. Нормально?
4: І
3: в передень мого дня народження ми розійшлися, а на саме день народження він написав, пробач, але я гроші не віддав.
5: Сама винувата, Іра, що ж?
3: Що за король аб'юзерів?
4: У мене теж були такі знайомі, які спеціально перед святами розходилися. В мене пара одна, вони 3 роки зустрічалися, і в неї день народження в кінці лютого, от ще десь 13 лютого він з нею розходився.
5: Робоча схема.
4: І після дня народження Тараса Шевченка вони сходилися в березні.
3: Ні, ну він просто поціновував поезію. Читав
5: поезії. Думку Шевченка, такий, ну, все-таки треба нам зійтись.
4: Затре це нам написав користувач Мунлайк. Пише, кульок фініків подарував.
3: Кульок фініків, хорош.
5: Ну, це ж дорого,
4: до речі. А якби фісташок, то це взагалі
5: фініки
4: повага.
3: Фініки, вони для фертину гарні, для гемоглобіну.
5: І ще, напевно, також Трецу так написано. Ільчук пише, балон ведешки.
3: Ведешки?
5: Ведешки. Це така,
4: теж незаконно.
5: Це законно. Це така рідина для змащування там від ржі, ржавчини, там замки.
3: А чого мені ведешку не подарували?
4: Щоб ти коліна змастилася.
3: Ну і не тільки. В мене там машину теж треба трошки позмащувати.
5: Алін, при всій повазі, і галона ведешки не вистачить, щоб твою машину всю там змастити.
3: Чуєш, ти свій оцей.
5: А мені не треба, в мене скотч тримає.
4: Слухайте, я щоб вам не дарували, головне, що людина проявила увагу, вона подумала про
3: і
4: вас.
3: І не розсталася з вами в переддень вашого дня народження.
4: Чого ми вам і бажаємо. 10:41, хеппі ранку.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Запальний Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики. Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний. Готові до крутесної посмішки. В Oxford Medical про ваші зуби подбають. Ефективне лікування карієсу, імплантація, встановлення вінілів та передових брекет-систем, чистка та відбілювання. Oxford Medical. Здійсни мрію про бездоганну усмішку. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру 59.
7: Добрий ранок!
6: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пепперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр 59 на шапку. Спеціальна гостя – Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Нарешті вчені зайнялись ділом і дають дієві поради. Значить, ранковий секс підвищує зарплатню та прискорює кар'єрний зріст.
2: Це з ким треба спати?
3: З жінкою.
1: З жінкою бажано зі своєю. Насправді, дослідники Орегонського університету визначили, що працівники, які починають день з близькості з партнером, показують на 12% вищу залученість в роботу.
3: А все
1: чого? Все через гормональний коктейль, який виділяється. Тестостерон – готовність до рішень та ризику підвищує. Окситоцин – знижує соціальну тривогу. Дофамін – дає фокус і мотивацію. Супер!
3: Будильник дає те, що ми встаємо як ранкові ведучі в 5 утра. А я взагалі, що мені в 4 вставати, щоб сексом позайматися? Чи що? Що це таке?
2: Така, на що ти цілу годину на секс закладаєш? Аж годину. На що?
1: Їхати кудись ще треба?
3: Та ні. Ні, взагалі, я не за. Це погана ідея. Зранку встаєш, тобі і так погано. Цей спить, зуби ще не почистив. Всі, якісь вонючі-пернючі. Не дуже прикольно. А потім ще кріпатура, вибачте, чому про це всі мовчать? Чому тільки я маю про це казати? Що, ти потім займешся, а на наступний день взагалі не встанеш з ліжка.
1: Є життєві приклади, які доводять, що це дійсно класно.
3: Ну,
1: дивіться, топ-5 людей, які по-любому зранку мають гарний секс.
3: Ну, давай.
1: Ілон Маск.
2: Успішний, ще
1: й дітей багато.
3: Ну,
1: Оля Полякова.
2: Вона успішна чи що?
1: Гарне питання. Може,
2: Вадік Поляковий, ти хотів сказати.
3: Ой, одне інтерв'ю дав і все, супер успішно, подивіться.
1: Поплавський, для вас жарти якісь?
2: Він навіть цим хвалився.
1: Ну?
2: Це, може, в нього й обшуки через це були.
3: Так.
1: Шукали секс?
3: Так. А ще двоє,
2: Марина. Мої сусіди зверху, вони задовбують весь час. Зранку, вечір, день, ночі. Ось таке. Але це ж має бути все якісно, не для галочки. Бо просто для галочки, то що воно?
1: Ромочка, все в житті має бути гарно, а не просто для галочки. І якісно, не тільки ранковий секс.
3: Угу. Ой, батьки старалися, виховували, вчилися, але все одно виходить, що я що, сплю за гроші? Да, зі своїм чоловіком, але ж за гроші. Що ви з мене? Ой, Боже.
2: Кожного спішно.
1: Завтра зранку на 15 хвилин встаємо раніше.
3: Але я прийду з кріпатури, вибачте.
1: 10:50 хепі ранку.
0: Хепі ранок на Хіт FM. Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
2: Та їв я кальцій.
1: Точно кальцій дитрині комет?
2: А різниця?
3: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
4: Кальцій дитрині комет.
5: Для міцності ваших кісток.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
6: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
7: Це впізнай брехню.
6: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
8: Ми з чоловіком робимо фальшивий
9: оргазм.
6: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
7: Правда чи брехня?
10: Боже, яка інтрига.
6: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
11: Реклама. Хіт-ФМ. Тільки хіти.
12: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт-ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
11: Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на «Хіт-ФМ» «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». На Хіт FM.
1: Така молодіжна молодь нас завітала, що я просто закрею. Це зносить дах, чесно. Отой і Клер в гостях.
2: Привіт.
1: На Хіт FM. Привіт. Що ви?
3: Так, ми дуже раді вас бачити.
4: По-перше, дякую, що назвали молоддю. Мені дуже приємно.
3: Так, це приємно.
4: Давно цього не
3: мені
4: чув.
3: Теж, тим
5: а Ліні в суботу було 29, тому ви єдині молоді. Хто тут зараз молодих?
1: Так, ну, ви до нас з прем'єрою. Ну, чесно кажучи, ми з Мариною, дякую за запрошення, трошки зайшли. Поперед всіх послухали пісню, зацінили кліп, дуже прикольно.
4: Вам сподобалось?
1: Нам сподобалось. Сподобалось,
2: і всій Троєщині теж сподобалось, бо кліп знімали там, правда?
3: Так.
4: Як і більшість
3: правда.
4: Кліпів, мені здається.
3: А що робить?
5: На Троєщині є все, окрім метро.
4: Поки що.
5: У мене завжди питання, коли приходять на здетом, хто? Був перший. Хто кому такий? Ну що?
4: Коротше, значить,
3: давай,
4: історія.
3: Швиденько.
4: Я дивився на стрімі, як Лєра в якогось чувачка-стрімера Трембе дуже популярного співала пісню «Made in Romania» румунську. І я такий, прикольні ребята. Потім мені розповіли, що Антон дуже класний саунд-продюсер. І я прийшов до нього пописати музику. Лєра прийшла до коханого свого після запису.
3: Вони закінчили працювати, я зайшла на шове-шове, ми ще говорили і договорились до фіта.
4: Да, але написали його четвертого разу.
1: Ну там були, да, у вас якісь спроби, щось комусь подобалось.
4: Ну просто виходило, то більше трек для Лєри, то більше для мене, не було золотої середини. А потім ми довго не могли зібратися.
3: Найти час, а потім ми зустрілися і такі, блін, давай напишемо про те, що реально важко знайти час для...
4: На двох.
3: На двох, та.
1: Так, шукайте час на двох. Давайте знайдемо його просто зараз і послухаємо прем'єру на Хіт FM. Отой і Клер, пісня називається «На двох», робіть там гучніше і зацініть.

0: ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
1: Фух, сорі, ми просто ще вчили танець зараз, але не про це. Ото і Клер, прем'єра на Хіт FM. Пісня називається «На двох». Вона вже доступна на всіх стрімінгових платформах. Заходьте, дивіться, і кліп. Обов'язково подивіться кліп.
2: Будь ласка.
3: А в нас ще буде другий значить, трек. Називається він «Повільне диско». Ми його на Атлас фестивал будемо співати обоє.
2: 17 липня.
4: Ну, розійшлись так розійшлись.
1: А до Атласу ми не почуємо його до Атласу?
3: Ні, не почуєте до Атласу його.
2: Це ексклюзив, тому прийшли.
3: Дай Бог, щоб ми його почули до Атласу.
2: Це правда.
5: Але ж у вас разом з цією спільною колаборацією ще є колаборація благодійна, яка так. Розкажіть так, про цю ініціативу.
3: Ми думали, дивіться, трек про те, що нема часу один на одного. Хочеться цей час людям приділяти. Угу. І вирішили зробити розіграш наступного чину. Для людей, у яких цього часу найменше. Так. Воно має дуже визначені категорії людей, які можуть взяти участь в цьому розіграші. Для того, щоб взяти участь, треба зайти або в мій, або в Лерин інстаграм. Там в шапці профілю є посилання. Угу. До 8 травня
2: там
3: можна залишати заявку. Значить, але це лише для військових, або ДСНСників, або електриків, або лікарів, або волонтерів.
2: Так.
3: Чому
2: так,
3: суть, розігруємо? Розповідає Ліра.
2: Розігруємо ми відпочинок на двох. У нас буде 3 місця. Перше місце навіть ми даємо тачку. І будете кататися 2 тижні.
3: Ви можете їздити на новому позашляховику.
2: Ми дуже сподіваємося, що люди заповнюють. До 8 травня можна заповнювати. І після 8 травня ми розіграємо рандомом. 3 переможця, відпочинок на двох в прекрасному місці. Все розкажемо. Подивіться всі деталі, будь ласка, в біо в мене, в Слави, в профілях. І це ще не все.
3: Ви одружені?
1: Та, ну, майже.
4: А в мене є диплом.
3: А коли ви одружуєтесь? Коли ви одружуєтесь?
1: Ну, я не з Ромою одружуюся.
3: Ні, я понял. Давай 20 травня.
1: Ну, десь літом.
2: А, літом, блін.
1: А в травні мама сказала погана прикмета.
3: Коротше, не слухайте її.
2: Одружуйтесь. Ми думаємо, що в травні є класне число.
3: 20 травня. А чого, Лір?
2: Тому що можна зайти в Дію, якщо ви через Дію оформлюєте шлюб, ми зі Славою будемо вам співати вживу, онлайн і вітати. Так, тому запрошуємо всі бари. Хто ще не наважився, будь ласка, це класна можливість, щоб ми поспівали вам, привітали. У нас буде слот з часу до 4, якщо я не помиляюсь, тож заходьте. А знову ж таки, всі деталі у нас є на...
3: Зараз є час. Многая блага еліта буде
5: всім. Я ще можу сказати, що ще є час навіть пропозицію зробити.
2: Так, є час.
1: Якщо ви думали, то ось вам знак, що треба. Треба, да, вже. Ну, слухайте, круто. Круто, насправді, що є такі ініціативи і для військових, і для волонтерів, і для всіх. І закохуйтеся, прям хочеться кохати. Ще й весна. Ой.
5: От ви і Клер були в гостях. Хеппі ранку.
2: Дякую вам.
3: Па-па.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ.
1: Ледве з цими тих тіктоками не пропустили Олечку Громову.
2: Привіт! Доводиться на вас орати просто.
3: Та Оля сюди!
2: Наступного разу я кнут принесу. Хмизок.
3: Ой, я так і хотіла, Оля.
1: Пряник. Спочатку скажи.
2: Наступного разу я кнут принесу. Хмизок.
3: Ой, я так і хотіла, Оля.
1: Пряник. Спочатку скажи.
3: Оля є наш пряник.

0: Погода на Хіт FM.
1: 11:22 в Україні і говоримо про погоду на день сьогоднішній. Це у нас понеділок і 4 травня. Кажуть нам синоптики, що сьогодні по всій території України буде доволі тепло. Сьогодні одразу так з зими в літо. Що по погоді? По всій території України має бути малохмарна погода, але короткочасні дощі місцями можливі тільки на сході, подекуди на півдні та у Криму. Термометри мають показати до плюс 25 на заході країни, у північних областях. У центральних регіонах 19-22, на сході до плюс 19 максимально, і на півдні та у Криму, на півдні до 20, а у Криму до плюс 13 лише. У Києві та області сьогодні має бути переважно сонячна погода, максимально сьогодні в день до плюс 26, зараз у столиці плюс 22.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про російський обстріл. Вдарили окупанти по Харківщині у місті Мерефі. Загинуло троє людей, ще восьмеро постраждалих. Горів приватний будинок, машина, а також СТО. На місці працюють рятувальники. У Херсоні через ворожі обстріли скасували тимчасово рух електротранспорту. Загалом з минулого вечора окупанти випустили 155 шахедів. Наші захисники знищили 135. І про важливу дату. Сьогодні Міжнародний день пожежників. Вітаємо і дякуємо героям, які щодня приборкують вогонь. Першими прибувають на місця обстрілів, працюють під загрозою повторних ударів і витягують людей з-під завалів. Вічна слава полеглим пожежникам. Долетіли до Москви. Один з безпілотників влучив у багатоповерхівку в Москві за 6 кілометрів від Кремля. Крім того, у Самарській області дрони летіли у бік Новокуйбишевського нафтозаводу.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Не має значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
3: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зрадить. Раджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Світ ТВ Оріджиналс представляє.
9: Це впізнай брехню.
8: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
10: Ми з чоловіком робимо фальшивий
11: оргазм.
8: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
9: Правда чи брехня?
12: Боже, яка інтрига.
8: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
13: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
14: «Сектор чистий, у нас все під контролем».
13: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
0: Реклама.
15: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
16: Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
17: Фанзона Хіт FM, Олена Тополя. Слухайте, як наживо в студії Хіт FM звучать хіти «Каштан», «Обезброєна», «Лебеді» та

0: Дивіться на сайті HitFM.ua та шукайте в Ютубі. Фан-зона HitFM. Олена Тополя.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
3: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
2: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
3: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
2: Вже зачекалися вас в Юск.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
6: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від BeHealth. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Всі медичні спеціалісти. Все найсучасніше обладнання. Для тих, хто цінує своє здоров'я. Все у новому медичному просторі. Oxford Medical на Парково-Сирецькій 7А. Oxford Medical. Всі, все для всіх.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
11: Подарували небеса тебе мені.
10: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
12: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
13: Охолоджене філе Сибасу або Дорадо бренду Метро Шеф у герметичному мап-пакуванні. Лише 279 гривень за 250 грамів. Встигніть придбати з 4 по 10 травня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
4: Зараз буде хіт.

0: 11.49 в Україні. Акцент Сера, Міша Міллер, Don't Leave Cali на Hit FM звучить вже після невеличкої реклами. Продовжимо слухати тільки хіти. Але спершу нагадаю, що ви можете голосувати за свій улюблений хіт на сайті hitfm.ua, розділ «Хітова дюжина». Там ви можете подивитись, хто ще є у нас зараз в дюжині на 12 сходинках, хто є в претендентах, всіх оцінити, всіх подивитись і послухати, і залишити свої царські вподобайки. Обов'язково. А щоп'ятниці о 17-й в ефірі ми дізнаємось про результати всього тижня, тому не пропускайте такої можливості вплинути на хід події в хітовій дюжині і в ефірі Hit FM, зокрема. Ну а далі, вже після невеличкої реклами, півгодини музики без жодної перерви. На самому початку буде Тоня Матвієнко.
1: Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
3: Компанія з виробництва Pesto розробила такий маленький пристрій. Він як шайба виглядає приблизно, який записує ваші розмови. Ти вмикаєш, і воно записує. Паралельно до нього ще йдуть картки з темами розмов.
4: А, це ж можна не обов'язково мережу, просто можна самим.
3: Їх можна або викладати на сайт з подкастами, або самим потім послухати.
4: Ну, давайте
3: послухаємо.
4: Послухаємо, як це може виглядати.
5: Скажи, чи є якась інформація стосовно грошових потоків на наш трастовий рахунок?
4: Сьорбою бульйон і кажу, ти про аванс на роботі?
5: Так.
4: Скажу відверто, кошти зараховані, і ми тепер сміло можемо собі придбати фісташки чи інші імпортовані смаколики.
3: А чи не здається вам, шановне сімейство, що в салаті стабільний союз жиру та оцту, що тримається лише на синій зелетійній стрічці молекулярного рівня, недостатній?
4: Ти про майонез?
3: Цілком вірно, пане Роман.
5: І як же гарно, хочеться вам сказати. Ну, це хорошо, що тільки звук пишеться. І ніхто картинки не бачить, бо батя в трусах не дуже виглядає. Я вам хочу сказати. Ну, така домашня.
4: О, і дід прийшов, все. Виключайте, давайте, цей ваш прибор, бо йому треба батарейки для пульта.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Hit FM.
8: Реклама. За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція цінова акція «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
8: Реклама.
7: Hit FM.
8: Тільки хіти.
7: Hit FM.
8: Реклама.
2: Hit FM представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
8: Реклама.
7: Hit FM.
2: Зараз буде хіт.

0: FM. Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Ми знову

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Поговоримо про погоду, яка у нас буде буквально вже завтра, а це вівторок, це 5 травня, що кажуть нам синоптики. Вони обіцяють, що завтра по всій території України має бути погода переважно змінливою хмарністю, але невеличкі короткочасні дощі можливі на півдні країни та у Криму. І все так само тепло буде на заході 24-26 тепла, у північних областях до 25 з плюсом, у центральних регіонах до плюс 24, на сході 22 вище за нуль. На півдні до плюс 18 і у Криму до плюс 16. У Києві та області завтра має бути сонячна погода і максимально в день плюс 27.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про ситуацію з електроенергією. Через російські обстріли знеструмлені родини у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській областях. Енергетики стали до роботи. Загалом людей по всій країні просять вмикати потужну побутову техніку до 18-ї. Далі економимо струм. На Харківщині тим часом кількість загиблих збільшилась до 4, вже 16 травмованих у місті Мерефа. Вранці через російський обстріл пошкоджені приватні багатоквартирні будинки, магазини, СТО. Російські загарбники завдали авіаудару по 6-й на Сумщині, пошкоджений навчальний заклад, 6 житлових будинків, легкові машини також є поранені. Далі про нашу мову. Найбільше порушують мовний закон у сфері обслуговування та реклами. Також зросла кількість звернень щодо органів державної влади і місцевого самоврядування. Загалом минулого року до уповноваженої захисту державної мови надійшло 2888 скарг стосовно порушення мовного закону. Натомість менше нарікань зареєстровано у роботі правоохоронних органів. Тепер про турботу про себе. Перевірити своє здоров'я запрошують киян та гостей. Завтра медики приймають матимуть у парку «Молодіжний». Там працюватиме мобільний пункт щеплень, надаватимуть консультації фахівці, також можна зробити тести на глюкозу та гепатит. І наостанок співачка Шакіра безкоштовно виступила для тисячі людей. Фанати зібрались на бразильському пляжі в Ріо-де-Жанейро. Очільник міста заявив, що виступ відвідали 2 мільйони людей. Попри безкоштовний концерт, до міського бюджету надійде приблизно 155 мільйонів доларів завдяки туристам, їхнім витратам у ресторанах, готелях та магазинах. І на цьому завершую наступний випуск за годину. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
1: В Україні. Вже після невеличкої реклами продовжимо слухати тільки хіти. На нас вони чекають, а тим часом можете зайти в Інстаграм або в Фейсбук сторінку Хіт FM і там подивитись, послухати. У нас сьогодні були гості Отой і Клер. Вони презентували свою спільну пісню. Вона дуже класна. Про що вона? Як із ними поговорили наші ведучі хіпіранку? Про що говорили? Тож можна все це знайти на наших сторінках. Обов'язково підписуйтесь, будете знати про все перше. Ну, а найближчим часом слухаємо тільки хіти. З вами я, Оля Хромова. Всім привіт!
0: Хіт-ФМ. Реклама.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
6: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
7: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
9: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній, і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
10: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
11: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. 26-го термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф FlexGo зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: Сусіде, на кальцій Детрині Комет. Хруст кісток чуть за стіну.
13: Та їв я кальцій.
12: Точно кальцій Детрині Комет?
13: А різниця?
14: Є різниця. Кальцій Детрині Комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
15: Кальцій Детрині Комет.
16: Для міцності ваших кісток.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
19: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
20: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українськ.
19: А українські страви?
20: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
19: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
20: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
19: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.

0: чи 26-го. Деталі на epicenter.ua.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. Taylor Swift – The Fate of Ophelia. Друге місце. Альона Омаргалієва та хор «Кралиця». «Не п'яна, закохана».
5: Ой, я не п'яна, я просто закохана. Ой, так гуляє сьогодні душа моя.
4: Перше місце. «Антитіла». «Відколи». Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті hit.fm.ua.
3: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
2: Проект «Життя наповну» на Hit FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх. Для тебе.
3: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, дивану, вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
5: Готові до крутесної посмішки. В Oxford Medical про ваші зуби подбають. Ефективне лікування карієсу, імплантація, встановлення вінілів та передових брекет-систем, чистка та відбілювання. Oxford Medical. Здійсни мрію про бездоганну усмішку. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
7: Добрий ранок!
6: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пепперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр 59 на шапку. Спеціальна гостя Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
8: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Я, звісно, ніколи не була на виступі Джо Кокера, хоча він виступав в Києві. Ну, це давненько було, але тим не менш. Знаю, що він, ну, просто, по-перше, майстер блюз року і соулу, а його така манера виконання настільки експресивна, що на сцені, здається, він охоплений музичним трансом, знаєте, такий прям дійсно, дійсно захоплений. І це відчувається в кожній ноті. Ну, от людина проживає кожну ноту своєї пісні. Це ми почули щойно в ефірі Hit FM. 12:50 за київським часом. Пропоную продовжити слухати тільки хіти. Наш півгодинний музичний нон-стоп обов'язково буде найближчим часом. Тут і Бон Джові, і Чіф, і на самому старті буде Дорофеєва, і ще багато хто приєднається за ці півгодини, тому залишаємося, слухаємо.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
3: Сірий кіт Гоша з Кропивницького знайшов роботу. Значить, у магазині в місті Кропивницький працює кіт. Чиї обов'язки покращувати настрій працівникам та відвідувачам?
4: Гляш, кіт же ж він працює, він ж теж він і бурмоче собі.
3: Ну?
4: От я кіт, я прийшов, я працюю. Уряд, парламент, депутати не працюють, а я працюю. А вони мені кажуть, зроби отміну давай, отміну, бо я забагато пробив. А в мене лапки, я не можу зробити отміну. Я кличу когось, виставляю ключ, крутить, а мені 3 грами дають віскаса зарплата. А вони говорять, скидуся Степановичу на день народження, а я тільки 2-й тиждень працюю, а я навіть ті сирні піци не їм без бортиків. Ну що це таке?
3: А включай. В п'ятницю собі чіпси і півас купує. Бо може собі дозволити.
4: Уявляєш, він так виматується на роботі, що коли якась миш пробігає по хаті, він такий, най біжить. Я вже такий змучений, не хочу.
3: То, поки ви всі шукаєте відмазки, кіт знайшов роботу.
5: Мяу!
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Партнер бренді Кобливо представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
7: Hit FM.
8: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
9: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
10: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
11: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Реклама.
3: Новини клубу фантастичних смаків. KFC.
4: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
5: Деталі на сайті KFC.UA.
2: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.UA.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу».

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Хіт FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM. 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
1: Вона носила квіти у лусі, і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: лосі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Що кажуть нам синоптики про погоду на завтра? Це буде вівторок і це 5 травня. Вони обіцяють, що по всій території України має бути мінлива хмарність, а опадів не передбачається майже всюди. Ну, кажуть, що у нас тільки у Криму завтра дощитиме. Це такі оновлені дані у нас є. Щодо температури повітря, тут взагалі... Ну, літо. Плюс 26 на заході країни, на півночі. У центральних областях 23-24 тепла. У східних регіонах 22-23, вище за 0, до 23 завтра. І на півдні у Криму до плюс 17. Бачу, що на Одещині теж максимально плюс 17. У Києві та області завтра має бути погода переважно сонячна. Опадів, звісно, не передбачається найближчими днями. Термометри завтра зранку покажуть, що 14-19 тепла і ввечері до 21, а в день максимально 26-27. Зараз у столиці сонячна погода і на термометрах плюс 25.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед, до ситуації у Гуляйполі на Запоріжжі. Там не залишилося жодного цивільного офіційно, повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Ворог же у самому місті, а наші воїни дають відсіч. Водночас поліція усе ще працює в окремих населених пунктах Гуляйпільського району, зокрема Оріхові. Єдина гаряча лінія для евакуації 0800 33 16 30. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Канада зробить додатковий внесок у програму США та НАТО із закупівлі зброї для України. Сума – 200 мільйонів доларів. Про це стало відомо на саміті Європейської політичної спільноти у Єревані. Вірменська столиця приймає європейських політиків важковаговиків. Говорять про те, як допомогти Україні, безпеку у регіоні та ситуацію на Близькому Сході. І про сервіси. Статус ветеранського підприємництва відтепер набути можна у Дії. Уряд спростив процедуру. Вона автоматична. Сам же статус – це перепуска до масштабного пакету державної підтримки. Серед іншого і зарезервованих тендерів для ветеранів. Тепер про полуничний сезон. До 300 кілограмів ягід за день нині збирають у теплицях та із відкритих полів садівники Закарпаття. Стигнуть ранні сорти. Їх висаджують у серпні-вересні і збирають у травні. Нікуди і без джмелів. Спеціальні вулики у кожній теплиці. Нині ж кілограм ягід із Закарпаття на ринках коштує від 250 гривень. І наостанок про наше чтиво за кордоном. Українську книжкову поличку облаштували у Бразилії. Відкрили в Інституті освіти, розвитку та досліджень столиці міста Бразилія. Завдяки виданням студенти більше дізнаються про історію України, становлення та Велику війну.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 13:25 за київським часом. Ми, якщо вірити нашим ведучим хепі-ранку, то виявляється сьогодні день щедрості. Ну, я знаю, що щедрий вівторок зазвичай припадає на листопад, але мені, ну, це прям всесвітній день щедрості. Мені здається, що ідея безкорисливої допомоги актуальна завжди, особливо зараз, в будь-якому місці, будь-якому моменті, будь-яким ресурсом вашим і настроєм теж можна ділити. І можна і досвідом ділитись, можна професійне дякую сказати. Напишіть щирий відгук людині або закладу, чия робота вам

0: ніж зазвичай. Знайдіть перевірений збір і киньте туди донат, і це теж буде дуже щедро з вашого боку, і таке маленьке символічне святкування Дня Щедрості. Ви можете поширити збір, якщо бачите такий. Можете взяти і допомогти, стати волонтером теж. Будете ще одне свято День Волонтера святкувати. Як вам? Ну, власне, багато чого можна зробити, якщо дійсно щиро захотіти допомогти комусь із чимось, то знайти можна будь-що. Після невеличкої реклами ще трошки про День Щедрості послухаємо від наших ведучих «Епіранку» Рома Мельник, Марина Войцеховська та Аліна Коша. Щобудня з 7 до 11 і в найкращих моментах теж зустрічайте. І з вами сьогодні я, Оля Хромова. Всім привіт!
1: Реклама. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Не має значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Дієтична добавка на є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозивий Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
7: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
9: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
7: Якщо ліки, то Ліки.ua.
9: Деталі на сайті Ліки.ua.
10: Світ ТВ Оріджиналс представляє.
11: Це впізнай брехню.
10: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
12: Ми з чоловіком робимо фальшивий
13: оргазм.
10: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
11: Правда чи брехня?
14: Боже, яка інтрига!
10: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
15: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
1: Реклама.
16: Хіт-ФМ.
1: Тільки хіти.
7: Фан-зона Хіт-ФМ. Олена Тополя. Слухайте, як наживо в студії Хіт-ФМ звучать хіти «Каштан», «Обезброєна», «Лебеді»,

0: Дивіться на сайті HitFM.ua та шукайте в Ютубі «Фан-зона HitFM». Олена Тополя. Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок».

0: Хепі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Колеги, моє для вас нічого. Тому що сьогодні Всесвітній день щедрості.
2: Ну,
1: приготувала вам подарунок, балую вас, балую.
2: Ну, блін, ми ж можемо і звикнути, Марина.
1: Ні, насправді це свято, це нагадування, що бути щедрим можна не тільки матеріально, але й духовно. Будь-хто може подарувати оточуючим частинку такого тепла, якогось співчуття, турботи,
3: поради,
1: любові.
3: Поради.
2: У мене сьогодні Денис на роботу йшов, і я з такою ще від цієї душі йому сміття даю, кажу, винеси, будь ласка. Він каже, дякую.
3: Як йому пощастило. Він був дуже щедрий, він був завжди на підпитку, але нам дітям показують всякі прийоми карате. Казав, кіокушункай, а ми навіть не знали таке слово.
1: І досі не знаю, що
3: каже,
1: це означає.
3: Шо? Він каже, головне не легкость, а точність удару. І рукою тако хоп, і кабачок розрубав.
2: А кирпич він отак от ламав?
3: Ні, кабачок.
1: Кабачки, тільки кабачки.
3: Кабачок м'якший.
2: Майстер, гуру.
1: Я сьогодні, от чесно, від всієї своєї щедрої душі отак відриваю. Від серця хочу подарувати вам, ну те, що я цілий день нить не буду, прикиньте.
3: О,
1: да, і можливість,
2: Це не
3: Новий
2: рік.
1: Це не все. Ще можливість весь день зі мною поспілкуватися.
2: Та ну, ні. Марина,
3: щедро, але я зараз переб'ю твою щедрість. До кінця дня жодну із вас не вкусить комарів. Будь ласка. Всіх наших слухачів до кінця дня не будуть кусати комарі.
1: Блок це ти домовився.
2: Добре, на десерт. Шерсть Росіка, мого собачки, Коргі. Треба готуватися до наступної зими. В мене от прям можна віддавати вже у виробництво шерсть, там і шапочку, і пояс на спину. Все згодиться. Тої шерсті в мене зараз в квартирі стільки, що я вам можна це відкривати. Так.
3: Але, ну, це сьогодні такий день, ми тут щедрістю поділились, бо вона безкоштовна. Але нам, українцям, не треба окремі дні, тому що ми самі по собі завжди щедрі.
2: Так.
3: Завжди. Завжди. Це навіть коли там до когось гості приходять, особливо приїжджають іноземці, вони такі, ого, скільки ви поляну накриваєте.
1: А це мама перекусті. Каже потім, та я нічого не готувала. Ага. Це так на швидку руку. Ні, насправді, дійсно, українці дуже щедрі. Це ми показали і від початку повномасштабки, та ще й тільки від початку взагалі російського вторгнення, тому що ну стільки донатів, скільки збирають українці, це, мені здається, в книгу рекордів Гіннеса можна заносити. Mm-hmm. І сьогодні теж, до речі, в честь Дня щедрості, да й не тільки, просто тому що ми свідомі, можна задонатити. У мене, наприклад, є ціле ком'юніті «Донат на туси». Якщо ви перейдете в мій інстаграм Марина Войцеховська, там ви побачите прям так хоп, перетискаєш, і там завжди актуальні збори від моїх знайомих. Зараз мій однокласник, який служить в лавах Збройних сил, збирає на окуляри до FPV-дрона. От таке спеціальне, щоб було
3: а
1: видно.
3: А мій друг зараз на бус збирає. Воно згоріло повністю, екіпаж, слава Богу, живий. Тому в мене також сторіс. Можете знайти ремомельники, доєднатися до збору і помогти хлопцям на бус.
2: А наша Олечка Громова завжди збирає для діток, які онкохворі, тому ви можете зайти до неї на сторінку і обов'язково задонатити і приєднатися до доброї справи.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Новини клубу фантастичних смаків.
5: KFC. Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
6: Деталі на сайті KFC.ua.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Каштан. Це нове горіхове тріо «Морозова каштан». Каштан мигдаль, каштан фісташка малина і каштан арахіс карамель. Неповторне поєднання улюбленого морозива у формі з талією і горішків. Смакуйте горіхи знову і знову з каштан, відкрийте нову любов. Морозова каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама. Ну і дуже корисна порада, як мені здається, бо вже спека прийшла. Плюс 27 – це вам не жарти і треба якось рятуватись. Тож давайте рятуватись саме так. А після невеличкої реклами на нас чекає наш півгодинний музичний нон-стоп.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Компанія з виробництва Песто розробила такий маленький пристрій. Він як шайба виглядає приблизно, який записує ваші розмови. Ти вмикаєш, і воно записує. Паралельно до нього ще йдуть картки з темами розмов.
3: А, це ж можна не обов'язково мережу, просто можна самим.
2: Їх можна або викладати на сайт з подкастами, або самим потім послухати.
3: Ну,
2: прикольно.
3: Давайте послухаємо. Послухаємо, як це може виглядати.
4: Скажи, чи є якась інформація стосовно грошових потоків на наш трастовий рахунок?
3: Сьорбою бульйон і кажу, ти про аванс на роботі?
4: Так.
3: Скажу відверто, кошти зараховані, і ми тепер сміло можемо собі придбати фісташки чи інші імпортовані смаколики.
2: А чи не здається вам, шановне сімейство, що в салаті стабільний союз жиру та оцту, що тримається лише на синій зелетійній стрічці молекулярного рівня, недостатній?
3: Ти про майонез?
2: Цілком вірно, пане Роман.
4: І як же гарно хочеться вам сказати. Ну, це хорошо, що тільки звук пишеться. І ніхто картинки не бачить, бо батя в трусах не дуже виглядає. Я вам хочу сказати. Ну, така домашня.
3: О, і дід прийшов, все. Виключайте, давайте, цей ваш прибор, бо йому треба батарейки для пульта.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на Arx.com.ua. Arx. Різниця є.
7: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
8: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
7: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
8: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
9: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
1: Реклама.
10: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер.
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
0: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 14.22 в Україні. Маємо поговорити про погоду на завтра, щоб знати, що і завтра такий же теплий день, як і сьогодні. Це так і буде. По всій території України завтра має бути мінлива хмарність, але короткочасні дощі ймовірні тільки у Криму. Термометри мають показати до 26 тепла у західних, північних областях. У центральних регіонах 23-24 із плюсом. На сході очікується до 23 і на півдні теж до 23, але на Одещині бачу плюс 17 і ще плюс 17 у Криму, у Києві та області. Завтра має бути погода переважно сонячна протягом дня. А зранку 14-19 тепла, ввечері плюс 22 і в день до плюс 27. Це близько того, як сьогодні, але ще тепліше зранку завтра. Зараз у столиці плюс 25.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. До 5 зросла кількість загиблих унаслідок сьогоднішнього удару загарбників по Мерефі на Харківщині. З травмами та гострою реакцією на стрес 19 жителів. Росіяни, ймовірно, атакували Іскандером. Троє поранених у Харкові, ще одна людина на Херсонщині, а у Комишувасі на Запоріжжі росіяни обірвали життя літнього чоловіка. Далі про оновлення доріг. Наші шляховики завершили основні ремонти на трасах міжнародного сполучення. Концентрувалися на головних логістичних маршрутах та міжнародних коридорах. Оновити шляхи національного значення повинні до кінця травня. Тривають ремонти і прифронтових доріг. Тепер про підтримку міжнародних партнерів. Британія допоможе ЄС із кредитом для України на 90 мільярдів євро. Лондон готується приєднатися до плану фінансування. Більше про це сьогодні говорять на саміті Європейської політичної спільноти у Єревані. Британські урядовці хочуть не лише підтримати Україну, а й дати новий поштовх для власної промисловості. До речі, Британія не в ЄС, вийшла 2020-го. Далі вісті для тих, хто планує вступати до коледжів та профтехів. Зверніть увагу, шкільні оцінки можуть вплинути на вступ. Якщо діти матимуть однаковий конкурсний бал, середньошкільний переведуть у спеціальну шкалу і потім обиратимуть. Електронні кабінети випускники 9 класів реєструватимуть з 25 червня, а 11-х – із 1 липня. І наостанок родину лебедів на волю випустили у Горішніх Плавнях на Полтавщині. Татусь, Сашко і четверо його дитинчат натерпілися від хижака. У центрі порятунку та реабілітації диких тварин не лише вилікували, а й підшукали пару – лебідку Софію. Маленьких красунчиків вона прихистила як своїх.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 14.25 за київським часом. Поговорили, послухали, точніше, випуск новин. Тепер в курсі всіх подій, які у нас відбуваються в Україні і світі. А тепер за 4,5 хвилинки пташиний гороскоп. Будемо слухати від наших ведучих епіранку. Дізнаємось, яка ми пташка і що це все означає за знаком зодіаку. Ну, а з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
3: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
4: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
6: Час розквітати! Дивосад на новий лад!
7: В мережах «Епіцентр»

0: 26-го. Деталі на epicenter.ua.
1: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
2: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
3: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
2: Якщо ліки, то Ліки.UA.
3: Деталі на сайті Ліки.UA.
4: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
5: be a cat. Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
6: Та їв я кальцій.
5: Точно кальцій дитрині комет?
6: А різниця?
7: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
8: Кальцій дитрині комет.
9: Для міцності ваших кісток.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
10: Світ TV Originals представляє.
11: Це впізнай брехню.
10: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
12: Ми з чоловіком робимо фальшивий
13: оргазм.
10: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
11: Правда чи брехня?
12: Боже, яка інтрига.
10: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
14: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть. Бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
15: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Проект «Життя наповну» на Hit FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх. Для тебе.
16: Хітова дюжина. На Hit FM.
17: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Hit FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Злати Огнєвіч «One Day».

0: Голосуйте за цю пісню на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт.FM.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт.FM.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт.FM. Будь в курсі.
3: Хто з нами з 8 години ранку пам'ятає, що я сьогодні починала ефір з того, що пародіювала півника.
4: Так. І це було не просто так?
3: Не просто
4: слава
3: так.
4: Слава Богу, бо заклик... я подумала, що ти вже...
3: Ні, вітала курочок. Вітала курочок. Сьогодні міжнародний день шанобливого ставлення до курей.
5: Шаную вас, курочки мої, шаную дуже сильно. Ви пташки мої, ви ко-ко-ко, ви ку-ку-ку.
4: Ні, насправді серйозне свято, тому що воно якраз для дотримання санітарних норм, для птицефабрик і тому подібного, для правильного догляду за тваринами. Це
3: важливо. Да, важливо ще, знаєш, що? Гороскопи – це дуже важливо. А ще важливо знати, яка ви пташка за знаком зодіаку.
5: І таке навіть є.
3: Так. Да.
5: Хоч би я був
3: кимось. З благословіння курочки.
5: Королем таким сильним.
4: Королем птахів?
3: З благословіння курочки давайте почнемо. А почнемо ми з овнів. А вони в нас дятли. Дятли. Та енергійні, наполегливі, творчі особистості, які люблять бути першими.
4: Окей.
5: Тельці, ви от тельці. Так. Угу. Колібрі.
3: Ну...
5: маленькі, дрібонькі, люблять комфорт, позитивні, витончені і цінують красу.
4: Рандомний факт про колібрі, вони можуть з'їсти більше за власну вагу.
3: О, і тут співпало, дивись, це співпало.
4: А близнюки у нас ворона і не біла. Вони розумні, кмітливі, люблять спілкування та здатні швидко адаптуватися.
3: Це дуже розумні ворони вони. Раки в нас гусачки. Гусак та сімейні, дбайливі, емоційні, захищають близьких.
5: Я одне хочу, щоб Нікіта всі звуки підібрав на птахів. Так, далі, леви. А ви павичі?
4: Так, хто б сумнівається.
5: Харизматичні, яскраві лідери, люблять увагу.
3: Точно.
4: Все співпало. А діви, це в нас блакитна сойка.
5: О, Валера, ти блакитна сойка. Будеш знати тепер.
4: Вони працьовиті, розсудливі, прагнуть порядку та досконалості.
3: Блакитна сойка. Боже, як
4: благородно.
3: Гарно. Да, так, благородно. А Терези, Романе, листівки. Товариські, романтичні, прагнуть гармонії та справедливості.
5: Скорпіони, ви... сова. Мудрі, таємничі, глибокі мислителі бачать людей наскрізь.
4: А тим часом стрілець у нас соки.
3: Вау.
4: Вони волелюбні, відважні.
5: Не знайшов звука Нікіта на сокола.
3: Ось він, почуй, летить.
4: Так, чайка. Оптимістичні та дуже люблять подорожі. Може вони до моря прилетіли і тепер ідуть себе як Мартин.
3: Так, козорожки. Мандрівний дрозд.
5: Такий має такий маленький чемоданчик.
4: Валізку.
3: Вони стійкі. От ви смієтесь. Вони стійкі, цілеспрямовані, дисципліновані та надійні. Мандрівний дрозд.
5: Водолії, ви папуги. Креативні, оригінальні, дотепні і комунікабельні.
4: А риба в нас – це журавель. І не той, що в небі, а той, що птах. Вони чутливі, добрі, творчі душі, мають тонку інтуїцію.
5: Той, що в небі, журавель – це той самий птах, просто взлетів.
4: Ну, він не з приказки, він справжній журавель, зрозумієш? Це два різних журавля.
3: Сьогодні ще... день курки, все нормально.
4: Не той, що колодязь, так нормально?
5: Так нормально.
3: Тепер ви можете жити цей понеділок більш розсудливо.
4: Ко-ко-ко.
3: І знати, да, який ви птах. От так от. Ко-ко-ко.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
2: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт.ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.UA.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 14.47 в Україні, це мама Ріка. І одне питання в ефірі Хіт ФМ. І у мене теж є одне питання. Як вам така спека одразу з якогось холоду в плюс 27? Ну, це прям круто. Ну, але при цьому треба якось рятуватись і вирішувати це питання, бо спека не чекає. І далі буде ще більше, ще краще. Тому прямо зараз на правах реклами розкажу. В одній чарівній країні під над смаками без зупину працює чарівна фабрика пломбіру «Хрещатик». Смакуйте улюблене морозиво «Хрещатик» у вафельному стаканчику. Пломбір – освіжаюче плодово-ягідне, горіхове-фісташкове або пломбірна корівка зі смаком карамелі. Морозиво «Хрещатик» – відбірний, пломбірний. Це була реклама і щира рекомендація. А вже буквально скоро, після невеличкої реклами, стартує наш півгодинний музичний нон-стоп.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
3: Сірий кіт Гоша з Кропивницького знайшов роботу. Значить, у магазині в місті Кропивницький працює кіт. Чиї обов'язки покращувати настрій працівникам та відвідувачам?
4: Гляш, кіт же ж він працює, він ж теж він і бурмоче собі.
3: Ну?
4: От я кіт, я прийшов, я працюю. Уряд, парламент, депутати не працюють, а я працюю. А вони мені кажуть, зроби отміну, давай, отміну, бо я забагато пробив. А в мене лапки, я не можу зробити отміну. Я кличу когось, він вставляє ключ, крутить, а мені 3 грама дають віскаса зарплата. А вони говорять, скидуся Степановичу на день народження, а я тільки другий тиждень працюю, а я навіть ті сірні піци не їм без бортів. Ну що це таке?
3: А в п'ятницю собі чіпси і півас купує. Бо може собі дозволити.
4: Уявляєш, він так виматується на роботі, що коли якась миш пробігає по хаті, він такий, ай, най біжить. Я вже такий змучений, не хочу.
3: То поки ви всі шукаєте відмазки, кіт знайшов роботу.
5: Мяу!
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт ФМ.
2: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
8: It's great to be a cat.
9: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Мол». Разом з нами «Монатік», «Артем Пивоваров», «Без обмежень», «Древо» та інші. Офіційний партнер заходу «Кока-Кола». Освіжись та зарядись. Саме час для «Кока-Кола». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Реклама.
6: Хіт ФМ.
2: Тільки хіти.
6: Хіт ФМ.
2: Реклама.
9: Хіт ФМ представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гулівер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
2: Реклама.
6: Хіт ФМ.
2: Зараз буде хіт.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Розбираємося з прогнозом погоди на завтрашній день, а це у нас буде вже вівторок, це 5 травня. Кажуть нам синоптики, що завтра по всій території України має бути погода переважно сонячна, але невелика хмарність буде у Криму, і там можливі такі ймовірні дощі. Термометри мають показати до 26 тепла на заході країни, на півночі. У центральних областях до 23-24 в середньому в день, на сході до 22-23. 23 максимум ще на півдні країни, тільки на Одещині до плюс 17 максимум, і у Криму теж плюс 17. А у Києві та області завтра має бути сонячною погода. Зранку 14-19 тепла, ввечері плюс 22, а в день до плюс 27. Не робіть, як я, не вдягайте светрика завтра. Зараз у столиці 26 градусів тепла і сонячна погода.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про загрозу від вогню. Надзвичайні рівні пожежної небезпеки оголосили рятувальники у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях до середи. А до кінця тижня маловітряна і суха погода охопить північні, центральні та південні регіони. Про холоднечу минулого тижня ми забули миттю і насолоджуємося сонцем. У найближчі дні синоптики прогнозують теплу погоду, подекуди навіть до плюс 27. Далі про відплату рашистам. Минулого місяця наші воїни уразили в Росії щонайменше 14 об'єктів нафтопереробної галузі та логістики, 5 портових і транспортних вузлів, 2 оборонні підприємства і вперше 2 морські бурові платформи, повідомили у силах оборони. Цілі якнайдалі від українського кордону на відстані 1500 кілометрів – це Пермь, Орськ та Уфа. І про підтримку малечі. Щоб подолали стрес і не боялися, на Харківщині дітям, яких евакуюють поліцейські, почали дарувати наплічники з речами першої необхідності. Білі янголи евакуаційна група роздала 500 рюкзаків. Поліцейські продовжують вивозити людей із небезпечних громад. Торік із Харківщини евакуювали понад 9 тисяч жителів. Тепер про мову. У киян поліпшились знання української за останні 4 роки. Принаймні так відповіло близько 70% городян, у додатку Київ цифровий. Найчастіше державною спілкуються в мережі 75% опитаних. Решта – у повсякденному житті. І наостанок про звитягу нашої Греції. Гімнастка Таїсія Онофрійчук виграла золото на Європейському кубку із художньої гімнастики в Баку. 17-річній українці не було рівних у вправах із обручем. Таїсія впевнено випередила 2 нейтральних спортсменок з Росії.
0: Новини на Хіт FM.
1: Особливо сподобалась новина про звитягу нашої Грації. Дякуємо нашій Насті за випуск новин, за те, що завжди тримає нас в курсі. Чекаємо на наступний вже скоро в ефірі Хіт FM. А поки, ще скоріше, за 4,5 хвилинки, найкращі моменти хепіранку і наша рубрика, в якій ми завжди дізнаємося щось смішне, щось важливе, цінне, якісь знання отримуємо, або просто насолоджуємося самим процесом гри. Рубрика «Вгадує або жартує» ранкового шоу «Хепіранок» от вже скоро прозвучить в ефірі Хіт FM. Якщо раптом пропустили, то от вам шанс не пропускати. А на сайті hitfm.ua повна версія «Хепіранку» за будь-який день існує. Шукайте, слухайте, за сьогодні теж вже є, можна заходити вже. Вона там з'явилась. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт! Хіт
0: FM. Реклама.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній, і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank?

0: 55 років.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія нова акція. Повага 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф FlexGo зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
6: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
7: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
8: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
10: Фан-зона Hit FM, Олена Тополя. Слухайте, як наживо в студії Hit FM звучать хіти «Каштан», «Обезброєна», «Лебеді».

0: Дивіться на сайті HitFM.ua та шукайте в Ютубі. Фан-зона HitFM. Олена Тополя.
1: Хеппі ранок на HitFM. Вгадуй або жартуй.
2: Вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
3: Все дуже просто. Наша продюсерка Олена Зінченко пройшла курси по чату GPT і тепер разом з ним загадує нам факти. А ми намагаємося або відгадати, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
4: Після Першої світової війни у Німеччині валютна система була зруйнована. Тож у різних містах жителі, намагаючись зберегти подобу порядку, робили...
5: Олено!
2: Та гроші з листочків робили. Ну, не грошова система зруйнована, а треба щось цього.
3: Бартер. Вони знімали, суші за бартер знімали.
5: Згадайте, як ми робили в дитинстві. Береш отак от листочок, під неї кладеш копієчку і починаєш отак от розмальовувати той листочок, і воно трафаретом тобі ніби переносить цю копієчку.
3: Ти робили фальшиві гроші?
5: Ну, да.
2: Я такого не робив. Німці, може, щось вони інше придумали. А може, Данкешон і Біттешон було придумано тоді, коли зруйнована була система грошова. Він такий щось день, каже, Данкешон, а Біттешон, типа на решту йому віддають. Mm-hmm. Розуміло, Данкешон.
3: Дякую, на решту.
2: Так, да, дякую. Ні, Біттешон, це, будь ласка, на решту.
5: Такий розумний.
2: Біттешон.
4: Після Першої світової війни у Німеччині валютна система була зруйнована. Тож у різних містах жителі, намагаючись зберегти подобу порядку, робили свої власні гроші.
2: Якісь приколи. Тисячу приколів. Скільки зарплата буде, бо я тут охороняю вас? 1000 лайкосів. Будь ласка. 700 респектів тобі в кишеню, Аліна.
4: На території Йорданії археологами було виявлено могилу з останками людини та її...
3: кота.
5: Та її філерів у губах.
3: Ого!
2: А може комп'ютера тоді були? Ти ж, може, не знаю, кажуть, що єгиптяни піраміди будували якось так.
3: У мене в дитинстві, коли не було комп'ютера, я брала коробку з-під цукерків, які нами подарували, отак відкривала, перекладала і сиділа, не ховалася.
5: Такий бухгалтер новий
2: придумала. Щось або, уявляєте, тоді теж у людей були борги.
3: Так.
2: І блокнот, кубу відвинен гроші.
3: Блокнот на хрестик?
2: Йорданія, та Джон Павлович, 700 рупій. Не знаю, в Йорданії...
3: Приколів.
5: Ні, я знаю, я як людина, у якої нещодавно було день народження, я можу сказати, що в них разом з ними в могилі був записничок, хто не привітав на день народження.
3: Опа.
2: Скелет в шкафу був. Скелет такий лежав, шафа, і в шафі скелет, отак.
5: Краще не буде.
4: На території Йорданії археологами було виявлено могилу з останками людини та її лисиці. Судячи з усього, ручної. Якщо археологи мають рацію, то лисиць стародавні люди намагалися одомашнити навіть раніше, ніж собак.
5: Ого!

0: Олена, ти щось такі факти знайшла.
1: Лисиці мишей ловлять. Ну, може тому.
2: Може, і має це сенс. Зараз у нас не коти жили б вдома, а лисички.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
5: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Новини клубу фантастичних смаків.
5: KFC. Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
6: Деталі на сайті KFC.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Володимир Дантес нагадує, щоб ми не забули, як звучить його голос і його пісня. Послухали в ефірі Хіт FM 15:47 за київським часом. А я вам хочу нагадати, що ви не забули, що, ну, по-перше, спека вже почалась. Вже від неї ми нікуди не подінемось. Вже попереду у нас і літо, і ще шматочок весни, але вже спека, від якої треба рятуватись трошки. Розкажу на правах реклами. Поринути у справжній горіховий світ можна із новими смаками морозива каштан. Обирайте собі неповторне морозиво каштан горіхове тріо. Каштан, фісташка, малина або каштан мигдаль, або каштан, арахіс і карамель. Обирайте своє справжнє ескімо каштан у формі з талією. З каштан життя наповніть втіхами, глазур'ю та горіхами. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама. А наш півгодинний музичний нон-стоп теж буде зовсім скоро.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Компанія з виробництва Песто розробила такий маленький пристрій. Він як шайба виглядає приблизно, який записує ваші розмови. Ти вмикаєш, і воно записує. Паралельно до нього ще йдуть картки з темами розмов.
4: А, це ж можна не обов'язкову мережу, просто можна самим.
3: Їх можна або викладати на сайт з подкастами, або самим потім послухати.
4: Ну, прикольно. Давайте послухаємо, як це може виглядати.

0: тримаємо дух. Hit FM. Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Автоцивілка. Yeah. Тревел-страховка. Yeah. Yeah. Зелена карта. Yeah. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Yeah. Arx. Різниця є.
2: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
3: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
4: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
3: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пеперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя – Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Сувеме на радіо.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: І синоптики нам обіцяють, що завтра, у вівторок, 5 травня, по всій території України має бути погода переважно змінливою хмарністю. Часом буде мало хмарно, а що найголовніше – дуже тепло. Але короткочасні дощі все ж таки будуть, але тільки у Криму. Термометри мають показати до 26 тепла на заході і на півночі країни. У центральних областях – до 24, на сході, на півдні – плюс 23, але на Одещині – плюс 17 максимально в день, і у Криму теж плюс 17. У Києві та області завтра має бути сонячною погода. Зранку 14-19 тепла і ввечері плюс 21. Боже, нарешті ці теплі ночі. І плюс 27 максимально завтра в день. Зараз у столиці теж сонячно і тримається плюс 26.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
0: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. До 6 зросла кількість загиблих унаслідок сьогоднішнього удару загарбників по Марефі на Харківщині. У лікарні помер літній чоловік. З травмами та гострою реакцією на стрес – 24 людини. Росіяни попередньо атакували Іскандером, пошкодили низку споруд, зокрема і приватні садиби. Далі про підтримку. Більше як 3000 заявок на фінансування житлових ваучерів для переселенців погодила держава через програму «Є-відновлення». Інформація доступна у додатку «Дія». Після того, як підтвердите, буде 60 днів, щоб оформити угоду. Можна придбати квартиру, садибу чи інвестувати у будівництво. Тепер про зрадника. СБУ затримало російського агента, який коригував повітряні атаки по Запоріжжю. Видавав себе за літнього чоловіка. Імітував ходу, відповідно одягався. Насправді лихе скоїв 45-річний місцевий житель. Росіяни натрапили на нього у телеграм-каналі, коли той шукав легких заробітків. Нині він під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. І про турботу. Навчаться створювати резюме, проходити співбесіди і обирати нову професію. Курси для жінок, постраждалих від війни, запускає одна з ініціатив. Чекають на ветеранок, переселенок і дружин військових із 11 регіонів, зокрема Вінницької та Черкаської областей. У порядники обіцяють лекції про ринок праці в ІТ, енергетиці та фінансах, а ще персональні консультації із фахівцями. Самі курси безкоштовні, податися можна до 31 травня. І наостанок у рожевому цвіті потопає пам'ятник легенді українського театру і кіно Миколі Яковченку та його таксі «Фанфану» у Києві. Біля театру Івана Франка, де грав актор, розквітли сакури. Місцина чудова для того, щоб перепочити, а малечу – забавитись.
0: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
1: Хочу нагадати, що на сайті hitfm.ua є повна версія хепі-ранку. Сьогодні у нас з прем'єрою були дуже круті молоді артисти Отой і Клер. І ви можете послухати їхню дуже круту пісню. От вона новенька, свіженька. І вже ми передбачаємо, що це буде хіт. Тому обов'язково послухайте, про що вона і про що говорили наші ведучі з артистами теж. У повній версії хепі-ранку це все є. І не тільки це. Це ще повна версія хепі-ранку за сьогодні без зайвих слів. Без реклами, навіть без музики, тільки хепі-ранок, нічого зайвого. Тож все на сайті hitfm.ua і найкращі моменти в тому ж числі. Тому можна слухати, скільки захочеться. А вже після невеличкої реклами скоро зустрінемо тут теж найкращі моменти хепі-ранку. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
3: Hit FM.
5: Реклама.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива, це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: За це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю.
10: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
11: Мене звати Артур Михно.
5: Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
11: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Древо та інші. Платіжна картка фестивалю Mastercard, банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
12: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
13: It's great to be a cat.
14: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
15: Та їв я кальцій.
14: Точно кальцій дитрині комет?
15: А різниця?
16: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
17: Кальцій дитрині комет.
18: Для міцності ваших кісток.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
19: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
20: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
19: А українські страви?
20: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
19: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
20: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
19: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
21: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
22: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
23: Пропозиція дійсна нова акція «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Новий клієнт від 55 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове в Україні 0161 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
24: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
10: Реклама.
3: Хіт FM.
10: Тільки хіти.
11: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
1: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Ray, Where is my husband? Макс Барських, сльози.
25: Моє серце.
1: Алі Фарбен та Рене Міллер «Body Talk». А
0: чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17:00, повтор у суботу о 13:00 та у неділю о 17:00.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
4: Хеппі ранок.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
8: Колеги, моє для вас нічого. Тому що сьогодні Всесвітній день щедрості.
17: Ну,
8: приготувала вам подарунок, балую вас, балую.
17: Ну, блін, ми ж можемо і звикнути, Марина.
8: Ні, насправді це свято, це нагадування, що бути щедрим можна не тільки матеріально, але й духовно. Будь-хто може подарувати оточуючим частинку такого тепла, якогось співчуття, турботи,
25: поради,
8: любові.
25: Поради.
17: У мене сьогодні Денис на роботу йшов, і я з такої ще від цієї душі йому сміття даю, кажу, винеси, будь ласка. Він каже, дякую.
25: Як йому пощастило. Був, він був дуже щедрий, він був завжди на підпитку, але нам дітям показують всякі прийоми карате. Казати кіокушункай, а ми навіть не знали таке слово.
8: І досі не знаю, що
25: каже,
8: це означає. Шо?
25: Він каже, головне не легкость, а точність удар. І рукою так хоп, і кабачок розрубав.
17: А кирпіч він отак от ламав?
25: Ні, кабачок.
8: Кабачки, тільки кабачки.
25: Кабачок м'якше.
17: Майстер, гуру.
8: Я сьогодні, от чесно, від всієї своєї щедрої душі отак відриваю. Від серця хочу подарувати вам, ну те, що я цілий день нить не буду, прикиньте.
25: О,
8: да, і можливість,
17: ні, ну, та, ну
8: і можливість,
17: ти вже, ну,
25: дуже щедро.
17: Це не все,
8: це не все. Це не все. Ще можливість весь день зі мною поспілкуватися.
17: Та ну, ні. Та ну, ти що, ні.
25: Марина, щедро, але я зараз переб'ю твою щедрість. До кінця дня жодної з вас не вкусить комарів. Будь ласка. Всіх наших слухачів
17: ти
25: до кінця дня не будуть кусати комарі.
8: Це блок ти домовився.
25: Так,
17: добре, на десерт. Шерсть росіка мого собачки, корги. Треба готуватися до наступної зими. В мене от прям можна віддавати вже у виробництво шерсть, там і шапочку, і пояс на спину. Все згодиться. Тої шерсті в мене зараз в квартирі стільки, що я вам можна цех відкривати. Так.
25: Але ну це сьогодні такий день, ми тут щедрістю поділились, бо вона безкоштовна. Але нам, українцям, не треба окремі дні, тому що ми самі по собі завжди щедрі.
17: Так.
25: Завжди. Завжди. Це навіть коли там до когось гості приходять, особливо приїжджають іноземці, вони такі, ого, скільки ви поляну накриваєте.
8: А це а мама перекусті. Каже потім, та я нічого не готувала. Ага. Це так на швидку руку. Ні, насправді, дійсно, українці дуже щедрі. Це ми показали і від початку повномасштабки, та ще й тільки від початку взагалі російського вторгнення, тому що ну стільки донатів, скільки збирають українці, це, мені здається, в книгу рекордів Гіннеса можна заносити. Mm-hmm. І сьогодні теж, до речі, в честь Дня щедрості, та й не тільки, просто тому що ми свідомі, можна задонатити. У мене, наприклад, є ціле ком'юніті «Донат на туси». Якщо ви перейдете в мій інстаграм Марина Войцеховська, там ви побачите, прям так хоп, перетискаєш, і там завжди актуальні збори від моїх знайомих. Зараз мій однокласник, який служить в лавах Збройних сил, збирає на окуляри до FPV-дрона. От таке спеціальне, щоб було
25: а
8: видно.
25: А мій друг зараз на бус збирає. Воно згоріло повністю, екіпаж, слава Богу, живий. Тому в мене також сторіс. Можете знайти Рома Мельник, доєднатися до збору і помогти хлопцям на бус.
17: А наша Олечка Громова завжди збирає для діток, які онкохворі, тому ви можете зайти до неї на сторінку і обов'язково задонатити і приєднатися до доброї справи.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
1: Вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
5: Хіт ФМ представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» із акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
0: Реклама. Хіт ФМ. Зараз буде хіт.

0: Джері Хейли, Єрмак на Хіт ФМ, з якого типу верху неба звучить на Хіт ФМ. Не можу перестати слухати цю пісню, вона дуже класна і така прям дуже з глибоким сенсом. Ну, ви самі все чули. 16.50 в Україні, вже після невеличкої реклами продовжимо слухати тільки хіти. Там наш півгодинний музичний нон-стоп, як завжди насичений, як завжди класний. Але перед тим нагадаю, що є у нас ютуб-канал Хіт ФМ, і в ньому можна знайти хітову дюжину і підписатись на плейлист. І так, що тижня він змінюється завдяки вам. Крім того, що ви голосуєте на сайті hitfm.ua, ви можете послухати. І там же на сайті є повна версія, там, де Аня про все розказує. Аня Лісовська, ведуча хітової дюжини, розповідає про всі треки, про всіх артистів, про всі роботи, що змінилося, як ви голосували і так далі. Тому і голосуйте вже зараз і підписуйтесь на плейлист, і нехай вам все це подобається. Тому що, коли ви висловлюєте свою думку, ми робимо так, щоб максимально подобалось всім. Ну, а вже після невеличкої реклами стартує півгодинний музичний нон-стоп.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Сірий кіт Гоша з Кропивницького знайшов роботу. Значить, у магазині в місті Кропивницький працює кіт. Чиї обов'язки покращувати настрій працівникам та відвідувачам?
3: Гляш, кіт же ж він працює, він ж теж він і бурмоче собі. Ну? От я кіт, я прийшов, я працюю. Уряд, парламент, депутати не працюють, а я працюю. А вони мені кажуть, зроби отміну, давай, отміну, бо я забагато пробив. А в мене лапки, я не можу зробити отміну. Я кличу когось, вставляю ключ, крутить, а мені 3 грами дають віскаса зарплата. А вони говорять, скидуся Степановичу на день народження, а я тільки 2 тижні працюю, а я навіть пісерні піци не їм без бортики. Ну що це таке?
2: А включай. В п'ятницю собі чіпси і півас купує. Бо може собі дозволити.
3: Уявляєш, він так виматується на роботі, що коли якась миш пробігає по хаті, він такий, най біжить. Я вже такий змучений, не хочу.
2: То, поки ви всі шукаєте відмазки, кіт знайшов роботу.
4: Мяу!
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
1: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Hit FM.
1: Реклама.
7: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
1: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
8: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
9: Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
2: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй ікру форелі Норвен лососева 80 грамів зі знижкою 40%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
3: Реклама.
5: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't let me die. Ви слухаєте Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: І за даними наших синоптиків, завтра у вівторок, 5 травня, по всій території України буде доволі приємна погода, така тепла, навіть час спекотна трошки. Мінлива хмарність всюди очікується, тільки у Криму можливий короткочасний дощик. Термометри мають показати до 26 тепла на заході і на півночі країни. У центральних областях до 24 в середньому в день, на сході, на півдні плюс 23 максимально, а тільки на Одещині до плюс 17 і у Криму теж максимум плюс 17 завтра. У Києві та області завтра буде сонячно. Зранку вже так прям тепло, 14-19 тепла, і ввечері плюс 21. Ну, відповідно, вночі теж не холодно. А в день максимально плюс 27. Завтра зараз все ще тримається плюс 26.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Одразу про скорбуту. У Мерех'янській громаді оголосили дні жалоби за загиблими унаслідок сьогоднішньої атаки росіян. Триватимуть із 5 по 7 травня. Ворог обірвав життя 6 людей, 36 травмував. І вісті від наших оборонців. Втрати російських окупантів на фронті 5-й місяць поспіль переважають поповнення, повідомили у силах безпілотних систем. А серед ураженого у квітні на території країни-окупантки вперше дві морські бурові платформи, не кажучи про об'єкти нафтопереробної галузі, порти і транспортні вузли. Цілі якнайдалі від українського кордону на відстані 1500 кілометрів. І про захист довкілля. Україна та Молдова гуртом подбають про Дністер. Мета – безпека 8 мільйонів людей, які мешкають біля річки. На першій зустрічі команди визначили, у якому напрямку працюватимуть, розроблять інструменти для підтримки необхідного рівня води, залучатимуть кошти для поліпшення екологічного стану. У березні через атаку на Дністровську ГЕС у Дністер потрапило близько 1,5 тонни технічних мастил. Пляма дісталася Молдови. Тепер про літній відпочинок. На Одещині планують збільшити кількість пляжів, безпечних для курортників. Нині готуються обстежувати локації. Заявок чекають від утримувачів пляжів. Особливу увагу звертатимуть на повноцінні укриття. І з кожним роком безпечних локацій для літнього відпочинку на Одещині стає дедалі більше. І наостанок. Зеленого песика врятували із дружківки. На Донеччині – зоозахисники. У пошуках їжі тваринка забрела на склад харчових барників, розгризла один із пакетів і набула смарагдового кольору. Нині собаня у Краматорську оготується від пригод. Після реабілітації волонтери шукатимуть песику нових господарів.
0: Новини на Хіт FM.
1: І 17:27 вже за київським часом. Швиденько нагадаю, що ви можете підписатись на наші сторінки у соцмережах і не пропускати нічого. От, наприклад, сьогодні були гості, отой і Клер, вони презентували свою спільну пісню, вона новенька, і, можливо, ви її ще не почули, але обов'язково послухайте. В повній версії хепі-ранку у нас є на сайті hitfm.ua. А чому кажу про соцмережі? Бо там є шматочками у нас і інтерв'ю таке малесеньке, але дуже змістовне і дуже прикольне. Обов'язково послухайте в соцмережах, в Інстаграм або у Фейсбук, в сторіс все це є, то завтра буде, тому ви встигаєте і підписатись, і подивитись, і трошки кайфанути, бо там і пісня теж є шматочок, але я можете там послухати. А після невеличкої реклами найкращі моменти хепі-ранку, тільки хіти, і з вами я, Оля Громова, всім привіт!
0: Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight.
6: Мене звати Артур Михно.
3: Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україні 01601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
5: Це впізнай брехню.
4: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
6: Ми з чоловіком робимо фальшивий
7: оргазм.
4: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
5: Правда чи брехня?
8: Боже, яка інтрига!
4: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
9: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
10: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
9: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
11: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
12: Фан-зона Hit FM. Олена Тополя. Слухайте, як наживо в студії Hit FM звучать хіти «Каштан», «Обезброєна», «Лебеді»

0: Дивіться на сайті HitFM.ua та шукайте в Ютубі. Фан-зона HitFM. Олена Тополя.
1: Хеппі ранок на HitFM. Будь в курсі.
2: Хто з нами з 8 години ранку пам'ятає, що я сьогодні починала ефір з того, що пародіювала півника.
3: Так. І це було не просто так?
2: Не просто
3: слава
2: так.
3: Слава Богу, бо я подумала, що ти вже...
2: Ні, вітала курочок. Вітала курочок. Сьогодні міжнародний день шанобливого ставлення до курей.
4: Шаную вас, курочки мої, шаную дуже сильно. Ви пташки мої, ви ко-ко-ко, ви ку-ку-ку.
3: Ні, насправді серйозне свято, тому що воно якраз для дотримання санітарних норм, для птицефабрик і тому подібного, для правильного догляду за тваринами. Це
2: важливо. Да, важливо ще, знаєш, що? Гороскопи – це дуже важливо. А ще важливо знати, яка ви пташка за знаком зодіаку.
4: І таке навіть є.
2: Так. Да.
4: Хоч би я був
2: кимось. З благословіння курочки.
4: Королем таким сильним.
3: Королем птахів?
2: З благословіння курочки давайте почнемо. А почнемо ми з овнів. А вони в нас дятли. Дятли. Та енергійні, наполегливі, творчі особистості, які люблять бути першими.
3: Окей.
4: Тельці. Ви от тельці. Та. Колібрі. Ну, маленькі, дрібонькі, люблять комфорт, позитивні, витончені і цінують красу.
3: Рандомний факт про колібрі, вони можуть з'їсти більше за власну вагу.
2: О, і тут співпало, дивись, це співпало.
3: А близнюки у нас ворона і не біла. Вони розумні, кмітливі, люблять спілкування та здатні швидко адаптуватися.
2: Це дуже розумні ворони вони. Раки в нас гусачки. Гусак, та сімейні, дбайливі, емоційні, захищають близьких.
4: Я одне хочу, щоб Нікіта всі звуки підібрав на птахів. Так, далі, леви, а ви павичі.
3: Та хто б сумнівався.
4: Харизматичні, яскраві лідери, люблять увагу.
2: Точно.
3: Все співпало. А діви, це в нас блакитна сойка.
4: О, Валера, ти блакитна сойка. Будеш знати тепер.
3: Вони працьовиті, розсудливі, прагнуть порядку та досконалості.
2: Блакитна сойка. Боже, як
3: благородно.
2: Гарно. Да, так, благородно. А Терези, Романе, листівки. Товариські, романтичні, прагнуть гармонії та справедливості.
4: Скорпіони, ви... Сова. Мудрі, таємничі, глибокі мислителі бачать людей наскрізь.
3: А тим часом стрілець у нас соки.
2: Вау.
3: Вони волелюбні, відважні.
4: Не знайшов звука Нікіта на сокола.
2: Ось він, почуй, летить.
3: Так, оптимістичні та дуже люблять подорожі. Може вони до моря прилетіли і тепер ідентифікують себе як Мартин.
2: Так, козорожки. Мандрівний дрозд.
4: Такий має такий маленький чемоданчик такий.
3: Валізку.
2: Вони стійкі. От ви смієтесь. Вони стійкі, цілеспрямовані, дисципліновані та надійні. Мандрівний дрозд.
4: Водолії, ви папуги. Креативні, оригінальні, дотепні і комунікабельні.
3: А риба в нас – це журавель. І не той, що в небі, а той, що птах. Вони чутливі, добрі, творчі душі. Мають тонку інтуїцію.
4: Той, що в небі. Журавель – це той самий птах, просто взлетів.
3: Ну він не з приказки, він справжній журавель, зрозумієш? Це два різних журавля.
2: Сьогодні день курки, все нормально.
3: Не той, що колодязь, так нормально?
4: Так нормально.
2: Тепер ви можете жити цей понеділок більш розсудливо. І знати, який ви птах. От так от.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіт.

0: FM. Реклама.
1: Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: 7 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» виступить Віталій Кириченко у супроводі оркестру «59».
5: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
4: Разом допоможемо зібрати кошти для наших поранених. 7 травня «Пепперс Клаб», Віталій Кириченко і оркестр «59» «На шапку». Спеціальна гостя – Таня Ша. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: А чим ви не сяєте, як діамант? Ріана на Хіт ФМ майже на завершенні цієї години, 17:49 в Україні. А по собі вже зовсім скоро залишив наш півгодинний музичний нон-стоп і продовження ефіру. А поки трошки корисної інформації послухаємо. Ну і, звісно, просто побажаю тихого, спокійного, мирного вечора нам всім. А завтра ранкове шоу «Хеппі ранок» з 7 до 11 не пропустіть. Послухайте, до речі, завтра теж будуть гості. Дуже класні, дуже круті. Ті з неймовірно класною піснею «Круть і онука», і обов'язково послухайте, бо співатимуть наживо. І це все треба тільки чути своїми вухами. Тому не пропускайте ранкове шоу «Хеппі ранок». І почуємось тут на Хіт ФМ. З вами сьогодні була я, Оля Хромова. Бережіть себе та Україну.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Компанія з виробництва Песто розробила такий маленький пристрій. Він як шайба виглядає приблизно, який записує ваші розмови. Ти вмикаєш, і воно записує. Паралельно до нього ще йдуть картки з темами розмов.
3: А, це ж можна не обов'язкову мережу, просто можна самим.
2: Їх можна або викладати на сайт з подкастами, або самим потім послухати.
3: Ну,
2: давайте послухаємо.
3: Послухаємо, як це може виглядати.
4: Скажи, чи є якась інформація стосовно грошових потоків на наш трастовий рахунок?
3: Сьорбою бульйон і кажу, ти про аванс на роботі?
4: Так.
3: Скажу відверто, кошти зараховані, і ми тепер сміло можемо собі придбати фісташки чи інші імпортовані смаколики.
2: А чи не здається вам, шановне сімейство, що в салаті стабільний союз жиру та оцту, що тримається лише на синій і зелетійній стрічці молекулярного рівня, недостатній?
3: Ти про майонез?
2: Цілком вірно, пане Роман.
4: І як же гарно, хочеться вам сказати. Ну, це хорошо, що тільки звук пишеться. І ніхто картинки не бачить, бо батя в трусах дуже виглядає. Я вам хочу сказати. Ну, така домашня.
3: О, і дід прийшов, все. Виключайте, давайте, цей ваш прибор, бо йому треба батарейки для пульта.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт ФМ.
1: Реклама.
7: Смачно?
8: Дуже.
7: Це морозиво Хрещатик.
8: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю.
10: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
11: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
10: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
11: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
12: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1: Реклама.
6: Хіт ФМ.
1: Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 5 травня, по всій території України синоптики обіцяють погоду з мінливою хмарністю, без жодних опадів майже всюди. Тільки у Криму ймовірні невеличкі дощі. Термометри мають показати до 26 тепла на заході, на півночі країни. У центральних областях до плюс 24, на сході 22-23 тепла, до 23 на півдні, а на Одещині та у Криму до плюс 17. У Києві та області погода має бути переважно сонячною і вдень до плюс 27.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
5: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Двоє людей загинуло і ще четверо поранено у Вільнянську на Запоріжжі унаслідок сьогоднішнього удару загарбників. Зруйновано торговельний павільйон, приватну садибу, пошкоджено храм. Життя однієї людини ворог обірвав у Комишанах на Херсонщині. Проте найбільш руйнівним удар був по Мерефі у Харківській області. Загинуло шестеро людей, близько 40 зазнали поранень. Відзавтра у місті триденна жалоба. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Канада зробить додатковий внесок у програму «Шатана» НАТО із закупівлі зброї для України. Сума – 200 мільйонів доларів. Про це стало відомо на саміті Європейської політичної спільноти у Єревані. Говорять про те, як допомогти Україні, безпеку у регіоні і ситуацію на Близькому Сході. Тепер про спокій для киян і тих, хто навідує столицю у справах. Зелені зони на оболоні завтра слід оминати. Комунальники оброблятимуть локації від кліщів. Тож прогулянки із дітьми і тваринами слід планувати і в інших районах. А серед порад, якщо раптом опинилися, вдома ретельно вимити руки і лапки тварин. Сезон кліщів триватиме до червня. Комахи знову активуються восени. Далі про Центр єдності українців у Берліні. За перші два тижні роботи його навідало 500 людей, порахували у нашому Мінсоцполітики. А серед популярних сервісів – консультації пенсійного фонду. Також про перебування у Німеччині і повернення додому. Охоче, українці навідували виставку робіт наших митців, цікавилися подіями для дітей та молоді. І наостанок про досягнення наших розумників. Українські школярі виграли загальнокомандний залік Європейської математичної олімпіади. Змагання приймала Литва. Здобули 8 медалей, 3 золоті і 5 бронзових. Україну представляли 12 юних математиків з 8 областей.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
6: Хіт FM. Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
8: Чіпі банк реклама.
9: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оціпі банк.
10: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада, 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
11: Світ ТВ Оріджиналс представляє
12: «Це впізнай брехню».
11: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
13: Ми з чоловіком робимо фальшивий
14: оргазм.
11: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
12: Правда чи брехня?
15: Боже, яка інтрига!
11: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
16: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть. Бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
17: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
18: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
17: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
2: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Taylor Swift – The Fate of Ophelia. Друге місце – Альона Омаргалієва та хор «Кралиця» – «Не п'яна, закохана». Перше місце – «Антитіла» – «Відколи».
19: Відколи, між нами крижане море, гори молоді мінорі.
2: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
17: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
20: Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.
17: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ «Республіка Парк». 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
4: Подарували небеса тебе мені.
3: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ «Республіка Парк». Живий звук. Вхід вільний.
5: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Всі медичні спеціалісти. Все найсучасніше обладнання. Для тих, хто цінує своє здоров'я. Все у новому медичному просторі «Оксфорд Медікал» на Парково-Сирецькій 7А. «Оксфорд Медікал». Всі, все для всіх.
7: 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
9: Хіт FM.
0: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Доброго вечора, бажаю всім. Я Оля Громова. Щоб у вас не виникало питання, чим себе потішити, прямо зараз розкажу на правах реклами. Якщо ви шукаєте щось особливе, тоді шукайте морозиво Хрещатик. На чарівній фабриці готують щось по-справжньому насичене і незвичне. Хрещатик київський з лісовим горіхом та пломбірну корівку. Тільки уявіть, смак карамелі і ніжне варене згущене молоко всередині відбірного пломбіру. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
3: Сірий кіт Гоша з Кропивницького знайшов роботу. Значить, у магазині в місті Кропивницький працює кіт. Чиї обов'язки покращувати настрій працівникам та відвідувачам?
4: Гляш, кіт же ж він працює, він ж теж він і бурмоче собі.
3: Ну?
4: От я кіт, я прийшов, я працюю. Уряд, парламент, депутати не працюють, а я працюю. А вони мені кажуть, зроби отміну, давай, отміну, бо я забагато пробив. А в мене лапки, я не можу зробити отміну. Я кличу когось, він вставляє ключ, крутить, а мені 3 грама дають віскаса зарплата. А вони говорять, скидуся Степановичу на день народження, а я тільки другий тиждень працюю, а я навіть пісерні піци не їм без бортів. Ну що це таке?
3: А в п'ятницю собі чіпси і півас купує. Бо може собі дозволити.
4: Уявляєш, він так виматується на роботі, що коли якась миш пробігає по хаті, він такий, ай, най біжить. Я вже такий змучений, не хочу.
3: Тому поки ви всі шукаєте відмазки, кіт знайшов роботу.
5: Мяу!
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
7: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Хіт FM.
0: Реклама.
8: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
9: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
10: Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Діетична добавка на гелікоцін засобом перед засуванням необхідна консультація з лікарем.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
7: Хіт FM.
0: Реклама.
13: Хіт FM представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» з акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: These beautiful things that are.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: FM. Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама. Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
1: Автоцивілка. Тревел-страховка. Зелена карта. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Arx. Різниця є.

0: сезону 5-го 2026-го. Деталі на epicenter.ua.
1: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
4: Фан-зона Хіт FM. Олена Тополя. Слухайте, як наживо в студії Хіт FM звучать хіти «Каштан», «Обезброєна», «Лебеді».

0: Дивіться на сайті HitFM.ua та шукайте в Ютубі. Фан-зона HitFM. Олена Тополя.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
3: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Як частина щоденного раціону. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Ти сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Доброго вечора, бажаю вам я, Оля Громова, і прямо зараз поговоримо про приємне. Розкажу на правах реклами. Цього сезону раджу відкрити для себе щось неймовірне. Горіхове тріо нових смаків «Ескімо Каштан». Це те, від чого неможливо відірватися. Обирайте фісташка малина. Це ніжне поєднання в глазурі. І це справжнє ескімо у формі з талією. Ну просто горіховий рай. Життя наповні втіхами, глазур'ю і горіхами з морозиво каштан. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Компанія з виробництва Песто розробила такий маленький пристрій. Він як шайба виглядає приблизно, який записує ваші розмови. Ти вмикаєш, і воно записує. Паралельно до нього ще йдуть картки з темами розмов.
3: А, це ж можна не обов'язкову мережу, просто можна самим.
2: Їх можна або викладати на сайт з подкастами, або самим потім послухати.
3: Ну,
2: давайте послухаємо.
3: Послухаємо, як це може виглядати.
4: Скажи, чи є якась інформація стосовно грошей? Грошових потоків на наш трастовий рахунок.
3: Сьорбою бульйон і кажу, ти про аванс на роботі?
4: Так.
3: Скажу відверто, кошти зараховані, і ми тепер сміло можемо собі придбати фісташки чи інші імпортовані смаколики.
2: А чи не здається вам, шановне сімейство, що в салаті стабільний союз жиру та оцту, що тримається лише на синій і зелетійній стрічці молекулярного рівня, недостатній?
3: Ти про майонез?
2: Цілком вірно, пане Роман.
4: І як же гарно, хочеться вам сказати. Ну, це хорошо, що тільки звук пишеться. І ніхто картинки не бачить, бо батя в трусах не дуже виглядає. Я вам хочу сказати. Ну, така домашня.
3: І дід прийшов, все. Виключайте, давайте, цей ваш прибор, бо йому треба батарейки для пульта.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція цінова нова акція «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правда, в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників в електронних комунікаційних мережах послуг.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
8: А який сьогодні день? Піца дей. Crazy Day? Забігаю Pizza Day. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Pizza Day. Твій день має смак.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM. Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
0: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба. Навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть. Бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
4: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
5: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
6: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
5: Якщо ліки, то Ліки.UA.
6: Деталі на сайті Ліки.UA.
7: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
8: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
7: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
8: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
3: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
0: Реклама.
9: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
10: Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
11: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
12: Компанія з виробництва Песто розробила такий маленький пристрій. Він як шайба виглядає приблизно, який записує ваші розмови. Ти вмикаєш, і воно записує. Паралельно до нього ще йдуть картки з темами розмов.
13: А, то ж можна не обов'язково мережу, просто можна самим.
12: Їх можна або викладати на сайт з подкастами, або самим потім послухати.
13: Ну,
12: давайте послухаємо.
13: Послухаємо, як це може виглядати.
14: Скажи, чи є якась інформація стосовно грошей? Грошових потоків на наш трастовий рахунок.
13: Сьорбаю бульйон і кажу, ти про аванс на роботі?
14: Так.
13: Скажу відверто, кошти зараховані, і ми тепер сміло можемо собі придбати фісташки чи інші імпортовані смаколики.
12: А чи не здається вам, шановне сімейство, що в салаті стабільний союз жиру та оцту, що тримається лише на синій і зелетійній стрічці молекулярного рівня, недостатній?
13: Ти про майонез?
12: Цілком вірно, пане Роман.
14: І як же гарно, хочеться вам сказати. Ну, це хорошо, що тільки звук пишеться. І ніхто картинки не бачить, бо батя в трусах не дуже виглядає. Я вам хочу сказати. Ну, така домашня.
13: О, і дід прийшов, все. Виключайте, давайте, цей ваш прибор, бо йому треба батарейки для пульта.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу
9: «Хеппі ранок».
0: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
2: Подарували небеса тебе мені.
1: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

І ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних. Азнаурі – сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

навіть уявляти сумно. Jim Beam нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Jim Beam. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.